0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking bøj.
1: Tessa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

det inn for min tripperse folk. For min tripperse folk, lad være lad som om at du ikke har selv kvalitetstråden. Sådan er det, men det er ikke alting som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Til du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Vi ses Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
15: Du lytter til

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.

0: dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data.
21: Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til Apple.
0: kan se.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen. Advokat Gui Rambusch, der i offentligheden var kendt som børneadvokaten, er død. Tirsdag blev hun fundet i sin lejlighed i en alder af 45 år. Det oplyser hendes nære veninde Erik Krassel på Facebook. Dødsårsagen er endnu ukendt. Gui Rambusch brugte sin karriere på at kæmpe for udsatte børn i sager om tvangsfjernelser. Hun blev især kendt gennem DR2-serien Børneadvokaten. I sit opslag skriver veninden Erik Krassel, at hun finder trøst i, at Gui Rambusch nu er forenet med sin datter, som hun mistede tilbage i 2018. Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen i går på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden blev der sat varmerekorder i flere lande. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader. Det er det højeste Danmarks Meteorologiske Institut har registreret, siden målingerne begyndte. Ifølge generalsekretæren skyldes de voldsomme hedebølger klima. Med forandringer. Her til morgen først skyet vejr og stadigvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med mulighed for nogen eller en del sol. Temperaturerne i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Jeg er her i, jeg faktisk sige, det er sådan en kølig, kølig stue, og det er dejligt.
1: Apropos kølig, hvordan overlevede du lørdagen? Altså, det var, hvad, 32-35 grader?
0: Det gjorde jeg heller ikke.
1: Det gjorde du ikke.
0: Det var nogen, der gjorde. Jeg var til Polarpen, hvilket var ægte stjernepsykopat-agtigt, fordi vi var nogle drenge, der tog på en bodega, og så overraskede vi vores ven der, og så sad vi på en bodega i 3 timer i solen.
1: Det lyder...
0: Jeg fik 100 bajer, og jeg ved godt, det der alkohol og varme, det hjælper ikke en skid, men tømmer man dagen efter, også i 29 grader, det var bare ikke det fedeste.
1: Men du er her, kan jeg se.
0: Jeg har ikke andedags tømmermænd. Det er bare utroligt dejligt at være tilbage, og så tænke over, i dag bliver jeg ikke så varm igen. Hvad med dig?
1: Jamen, vi har også bare, vi kørte totalt meget, sat solsejl op så mange vinduer som muligt, så der ikke kom sol ind, og så ellers bare rulle for, og prøve at gøre det der med at lufte ud, når det blev koldt, og resten af tiden holde det hele lukket, og så vi boede lidt sådan en hule i weekenden.
0: Virkede det?
1: Det synes jeg faktisk. Altså, okay. Det var ikke, fordi det var sådan køligt, vel, vi havde måske 29 grader indenfor, men til gengæld var det ikke 35.
0: Okay, fordi jeg prøvede også, og så kunne jeg bare se i løbet af dagen, så tænkte jeg, det hjælper ikke, det er lige meget. Der kommer jo 6-37 grader, vi er færdige. Vi kan gøre, hvad vi vil, ikke? Men nu starter mandagen, kan man sige.
1: Det
0: betyder jo lige om lidt, så skal vi også bare lige have brug for lytteren derude. Og det er jo sådan, at vi præsenterer et tema. Og i dag, sommeragtigt, hvad er verdens bedste is? Det kommer vi til at snakke om senere.
1: Det bliver så godt. Det er lækkert. Ej, det glæder mig virkelig til at høre. Jeg er lidt inspireret af, hvad det er for en is, man måske skal ud og have senere i dag. Hvad ved? Jamen, lad os bare komme i gang. Velkommen til

Michael Belton med In My Soul. Du lytter til Morgenkammeraterne. Lige om lidt, så finder jeg et lille højdepunkt frem til dig fra sidste uge. Men først lidt Omar her med Diablo.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.

0: 21 minutter over 6, her var det Christoffer med Ringer om natten. Du lytter til Morgenkammeraterne. Og nu er det blevet tid til lige at finde et højdepunkt og kigge tilbage på sidste uge, som desværre også var sidste uge, hvor Signe var en del af Morgenkammeraterne. Hun er jo startet på uddannelse, eller skal starte på uddannelse her efter sommerferien. Og i den forbindelse, så gav vi hende nogle gaver, men ikke på en helt almindelig måde.
1: Og det har været et morgenshow, som i lang tid har bestået af Freja, Signe og Stefan. Det er blevet sagt mange gange, jinglerne siger det. Ja. Men efter sommerferien er det Freja og Stefan, fordi Signe skal på en uddannelsesrejse.
0: Ja.
1: Du skal være serviceøkonom, kan jeg forstå?
2: Ja, det er jo i hvert fald planen lige nu.
1: I hvert fald planen lige nu. Nu siger vi farvel, og det gør vi med en masse gaver. Vi gør det selvfølgelig til en quiz, så her er farvelgave-quizzen.
0: Yay!
1: Vi mangler bedre navn. Læg ud på, at vi giver dig nogle gaver, og så skal du ret hurtigt kunne fortælle, om det kommer fra Freja, eller det kommer fra jeg.
2: Okay.
1: Og hvis du gør det rigtigt, får du lov til
0: vi
1: at beholde.
0: Vi kunne ikke blive enige.
2: Åh, jeg er meget spændt.
0: Så vi har valgt hver især.
1: Yes.
2: Okay. Ja, men ja.
1: Og er du klar? Ja. Gave nummer 1 er en pakke...
0: Krydslig.
1: Hvem er det fra?
2: Fuck. Undskyld, jeg banner. Det tror jeg er Stefan.
1: Det bliver en lang quiz, det her. Det er ikke rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt for mig?
2: Er det for dig?
0: Ja. Jeg tænkte, Signe elsker krydslig. Hun skal have en lille lækker morgenmad.
2: Jeg synes bare, Stefan har nævnt så mange gange, det er krydslig. Nå.
0: Pis!
1: Ja. Nå, så tager vi den næste.
2: Undskyld, Freja.
1: Værsgo.
2: Nej, men nu gætter jeg
1: jo forkert. Der er kold skål og kammerjunker til dig. Hvem er det fra?
2: Nej, det er Stefan. Ja, det snakkede vi om.
1: Jeg kunne ikke finde kammerjunkeren i den lille udgave.
2: Nej, så må jeg knække dem.
1: Yes. Næste. Det kommer her. Tada.
2: Det er Freja.
1: Det er en potteplante.
0: Det er så meget.
1: Med blomster og sådan noget.
2: Ej, hvor er den fin.
1: Jeg tror, det har været den dyreste faktisk af de gaver, vi har givet.
0: Ja, der skulle også være noget.
1: Er der mere dyr?
2: Hvor fint.
0: Der er om
1: det. Det bliver faktisk sjovt, hvad vi har. Næste er, at du skal på smukfest senere i år, så det er lige sådan en lille pude, du kan ligge og sove med.
2: Ej, hvor fedt.
1: Er den fra Freja eller Signe? Det er altså en farvel-quiz til Signe, der slutter hos Morgenkammeraterne.
2: Ej, den er svær, synes jeg. Den er... Fuck. Den er fra Freja?
0: Nej.
2: Nej!
0: Den er fra Stefan.
2: Jeg overvejer Stefan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg synes,
0: jeg er dårlig, du har en rigtig indtil videre.
1: Der er to gaver tilbage.
2: Nej, jeg har to rigtige.
0: To rigtige.
1: Der er to gaver også tilbage. Hvad skal vi give? Du får den her. Så der. Det er en lille track bøllehat, så du kan lide en masse P. Det er altså en farvelgave.
0: Så du ikke bliver solskoldet, når du er på festivalen.
2: Hvorfor? Jeg føler bare, det kunne være begge to.
0: Ja,
2: men jeg
0: vi var
2: der
0: også
2: Stefan.
0: Begge to. Det kunne være
1: ikke. Det er for mig. Yes. Det var faktisk det første, jeg valgte til dig.
2: Ja, det er typisk
1: dig. Og kommer den sidste farvelgave til Signe. Du er flyttet i hus. Det er vigtigt, at man også kan komme af med noget bummelum og bimmelim. Så vi har købt toiletpapir. Er det fra Freja, eller er det fra jeg, Stefan?
2: Jeg tror, jeg siger Freja.
0: Nej.
2: Nej, Stefan.
1: Hold kæft, jeg troede, det var så nemt med, for alle de dumme ting er jo mig.
2: Ja.
1: Nå, men så må jeg beholde dem. Hvad fik du? Koldskål og bøllehat?
2: Jeg fik bøllehat og fik blomst. Jeg fik blomst. Ja. Det er jeg glad for.
0: Ja. Værsgo.
2: Ja, tak. Det gik dårligt.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Det skal være lettere for unge at komme til og fra uddannelse, også når der er langt til bussen. Derfor har Region Midtjylland bevilget 4 millioner kroner til at fortsætte indsatsen for at få unge til at vælge samkørsel i skoleåret 2026-2027. Det nye projekt bygger videre på erfaringerne fra et toårigt forsøg, som Region Midtjylland har gennemført på 18 ungdomsuddannelser med gode resultater. Evalueringen af projektet viser, at ordningen især er blevet brugt af unge fra byer uden gode bus- eller togforbindelser, og derfor bliver den nye indsats målrettet de uddannelsessteder, hvor der ikke er god adgang til kollektiv trafik. To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værveløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen. Advokat Gui Rambusch, der i offentligheden var kendt som børneadvokaten, er død. Tirsdag blev hun fundet i sin lejlighed i en alder af 45 år. Det oplyser hendes nære veninde Ea Krassel på Facebook. Dødsårsagen er endnu ukendt. Gui Rambusch brugte sin karriere på at kæmpe for udsatte børn i sager om tvangsfjernelser. Hun blev især kendt gennem DR2-serien Børneadvokaten. I sit opslag skriver veninden Ea Krassel, at hun finder trøst i, at Gui Rambusch nu er forenet med sin datter, som hun mistede tilbage i 2018.
2: Og lige et hurtigt kig på trafikken i dag. E45 Randers mod Horsens mellem Aarhus Nord og Tilst. Der er kø og forlænget rejsetid på op til 10 minutter. Køen skyldes tidligere vejarbejde og forventes at være afviklet inden klokken 7. Og så også lige kig på vejret i dag mandag den 29. juni. Det er først tørt og skyet med kun lidt eller nogen sol. Men i løbet af dagen så klarer det altså mere op med nogen eller en del sol. Temperatur op til 22 grader på nuværende tidspunkt. Ebeltoft og Grenå 18, Maja og Randers 17 grader.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
4: Tænk en gang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Grenå summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåbning fra 10 til 14.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Big Dollar i Randers og Grenå. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl. Og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenå.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Tobias Rahim og Mille Inging uden Young. Klokken den er 7:20, og nu er det blevet tid til et morgenboost.
1: Ja tak, og det er et morgenboost, som vi danskere kan være stolte over, fordi hvis der er noget, vi elsker, så er det at være nummer et.
0: Det er korrekt, det kan vi godt lide.
1: Min bedre halvdel er fra Finland, og Finland er jo blevet kåret til verdens lykkeligste land, jeg ved ikke hvor mange år efter vi i Danmark brandede os rigtig godt med det i nogle år, og tænkte, yes, der bliver vi ved med at være der, og så har vi ikke været der i hvert
0: 8 år. Så har de bare taget den.
1: Ja, men ved du hvad, der er kommet, skal vi kalde en hitliste, det kan vi godt gøre.
0: Ja.
1: Happy City Index.
0: Okay.
1: Er ude og kigge på 64 forskellige faktorer i forhold til sundhed, miljø, politik, økonomitet osv.
0: Mm-hmm.
1: Der er det kommet frem, at Danmark er nummer et med vores hovedstad, nemlig København.
0: Okay, altså sådan over alle? Nummer et,
1: yes.
0: Nummer et, sådan.
1: Altså alle. Og en af dem, der hjælper rigtig meget, det er nemt at parkere i København, og inden man tænker, det er det ikke, fordi jeg er i bil, så skal man lige huske på, det er fordi, vi har mange cykler.
0: Nå, det er nemt at parkere med cykler.
1: Så cykelparkering og sådan noget har åbenbart en lille faktor der.
0: Mm.
1: Men der er også en anden by fra Danmark, som er i top 10. Hvad for en by tror du, det er?
0: Er det Randers?
1: Nej.
0: Nå.
1: Heller ikke Aalborg. Heller ikke Odense. Vejle.
0: Ja.
1: Som om. og så er der...
0: Nej, så tror jeg næsten, det har et bud.
1: Ja, så.
0: Så må det være Aarhus.
1: Det er Aarhus.
0: Yeah.
1: Det er lige præcis, hvad det er. Og det er jo bare dejligt at vide, at Skandinavien altså har 6 ud af 10 lande at i top 10. Det er lande fra Skandinavien. Så det er bare dejligt at sige.
0: Sådan.
1: Og jeg kan også bare lige til aller sidst sige, at jeg ved, at min bedre halvdel lytter med. Bare rolig. Finland og Helsinki er med. De er nummer 2.
0: Sådan, så de er stadig godt med på listen.
1: Ja, så det er, der er god fest. Så stort tillykke til Danmark.
0: Ja. Yeah. Vi er de gladeste steder, vi har de gladeste byer.
1: Ja. Yeah.

Justin Bieber med Daisies. Klokken den er 13 minutter i 7, og når klokken den bliver 7, altså om 13 minutter, så er ABC Nyhederne klar til lige at give dig en opdatering. Frem mod dem, så kan du også glæde til at høre Tyler og Sarah Larsson med She Did It Again. Men først her får du lidt Harry Styles, American Girls.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Omfattende naturgenopretningsprojekter langs Gudenåen har genskabt værdifulde vådområder og enge, der i dag fungerer som levested for et stort antal fuglearter. Det konkluderer en ny rapport fra Randers Naturcenter. Ifølge rapporten, som bygger på 20 års fugletællinger i området, har etableringen af Gudenåengene øget områdets naturværdier betydeligt, og det betyder, at langt flere fugle i dag benytter området til yngelrest og fødesøgning. Det er fantastisk nyt både for naturen, friluftslivet og de mange borgere og besøgende, der dagligt bruger området, siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune. Efter 13 sæsoner er det slut. Team Vladimir stopper nemlig som vært på DR-programmet Den Store Bagedyst. Det oplyser han i en video på Facebook. Den sæson, der netop er blevet optaget, bliver dermed hans sidste. Ifølge Team Vladimir skyldes stoppet ikke uvenskab. Han er bare kommet til et punkt, hvor han har mod på at prøve noget andet. Han understreger desuden, at det er hans helt egen beslutning at forlade programmet. I fremtiden vil han gerne lave mere tv, som relaterer sig til mad. Togtrafikken blev i går aftes indstillet på Middelfart station, da en 43-årig mand faldt ned på skinnerne. Manden forsøgte at krydse skinnerne, fordi han troede, han stod på den forkerte perron. Men han snublede og slog hovedet, det fortæller Sten Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi. Han tilføjer, at manden selv kravlede ud til siden, og han blev derfor ikke ramt af toget, selvom det tidligere blev meddelt over stationens højtalere. Manden kom lettere til skade og blev tilset af en læge.
2: Vi kigger på vejret i dag, mandag den 29. juni. Det er først tørt med skyer, men i løbet af dagen så klarer det altså mere op med nogen eller en del sol. Temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft 20, Greno 19, Maja og Randers 17 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: I just wanna feel good.

0: Et genialt nummer her fra Bowser Magnetic hos Morgenkammeraterne 4/7.
1: ABC Beach Party 2026 på stranden i Grenaa, det nærmer sig rigtig, rigtig meget. Og vi glæder os helt vildt til at samle alle jer til årets største strandfest. Men inden festen sådan for alvor går løs, så er der måske lige nogle praktiske ting, der er ret godt at have styr på.
0: Ja, fordi vi får jo rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål op til festen, hvor folk er sådan, hey, hvordan er det med reglerne? Kan jeg komme ind og gøre sådan og sådan? Og hey, kan vi ikke bare gøre, som vi plejer ved almindelige arrangementer, hvor man bare siger, må man ikke lide det? Men det, nej, sådan er det ikke, fordi vi kigger lige på nogle spørgsmål, og jeg tænker, Freja, om du ikke lige vil hjælpe med at stille et eller andet spørgsmål, så kan jeg svare jo.
1: Jo. Jamen Stefan, jeg tænker sådan, der er jo nogle mennesker, som har nogle lidt særlige behov. Hvad hvis man nu har behov for at have medicin med? Det kan fx være receptpligtig medicin, eller måske noget, der skal opbevares på køl, mens man er på festen. Hvad gør man?
0: Og der har det været sådan til ABC Beach Party mange år faktisk, at i samarbejde med vores samaritter er der faktisk et køleskab. Det vil sige, sådan, hvis man har behov for, at man har noget medicin, der skal være kølig, når man tager det. Det kan også være, hvis du har diabetes, så vil der også være mulighed for at få et særligt armbånd i infoboden osv. Så det tænker vi der på.
1: Sådan. Det er da dejligt at vide. Så tænker jeg også på, hvis man nu har allergener eller særlige behov i forhold til mad. Der er jo nogen, som er nødallergiker eller sådan et eller andet, hvor det er ret skidt, hvis man kommer til at få noget, man ikke skal have. Hvad gør man så?
0: Ja, det er sådan, at vi har jo en aftale med alle de food trucks, der kommer. Er der sådan, at der skal jo være et alternativ til, at hvis man for eksempel ikke spiser kød, eller du ved godt, altså er der noget, man ikke kan tåle, så har vi en aftale med vores food trucks, at der skal være muligheder for, at man kan få det mad, man ønsker. Men det er klart, har man nogle helt vanvittige du ved godt, har man bare et kort, hvor man bare ikke kan tåle noget som helst, så tager vi lige en snak. Så er det jo et spørgsmål, om man kan få lidt dispensation, fordi så skal man lige vise en lægeerklæring sådan noget. Men så kan det godt lade sig gøre.
1: Okay.
0: Så vi er jo ikke umulige at danse med. Og så til gengæld, der er en ting, vi er lidt umulige at danse med.
1: Hvad er det?
0: Stole af nogen art. Du ved godt, hvis man...
1: Ingen stole.
0: Nej, tæpper er fint, det kan man sidde på, ligesom med en strand, men sådan noget, altså, du skal ikke komme med et læsejl og et strandtelt og sådan noget, glem det, du kommer ikke ind med det.
1: Så er der ikke plads til nogen andre.
0: Ja, så altså, vær lige bare opmærksom på, at du kan få svar på alle de her spørgsmål, som jeg har prøvet at lade, som om jeg lige kunne svare rigtigt på, som om jeg var en ekspert på beachparty.dk, hvor man også kan købe sin billet.

Lige om lidt, så skal det handle lidt om studenterhuer, fordi det kan være, at du selv er en af dem, der har været så heldig at få en studenterhue eller hue til HTX, eller hvad det nu måtte være. Det kan også være, at du bare har set dem. De har jo været rundt omkring i mange dage efterhånden og lavet det her studenterkørsel, og der er bare så mange, der bliver færdige, og den her stemning om sommeren, den er bare helt, helt særlig. Men hvorfor er der studenterhuer? Hvad er historien egentlig om den? Det kan jeg godt tænke mig at gøre dig lidt klogere på lige om lidt. Først Tove Farlov her med 100 dage.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Den her, den kom fra ingen andre end Tove Lo og Stromae, som altså er sammen på Le Fleur.
1: Steven, jeg ved ikke, om du har set nogle studerende i deres studentervogne her i weekenden, men jeg kan fortælle, der har været flere nede forbi omkring der, hvor jeg bor.
0: Ja.
1: Som bare holder fest og bare har det fedt. Alle sammen med deres studenterhuer på. Men ja. Hvor startede det egentlig fra, det her med studenterhuer? Det blev jeg lidt nysgerrig på, så nu har jeg lige sådan kigget lidt ind i det, så jeg lige kan gøre dig lidt klogere.
0: Jamen, jeg er spændt, fordi jeg kender jo kun det med vogne og 100 bajere og folk, der råber og dytter.
1: Studenterhuen, den kom oprindeligt fra Tyskland, og det var allerede i 1850. Dengang, der var det kun unge mænd, der fik den, som havde gennemført gymnasiet, og de fik altså den her røde, hvide hue med det her røde bånd. Dengang var det sådan et symbol på en lille akademisk elite, når man havde den her hue på.
0: Oho.
1: Men det var faktisk også, man brugte den lidt på en anden måde, end man gør i dag, fordi at de fleste gik faktisk rundt på huen, mens de studerede. Og ikke når de havde fået eksamen. Så det var sådan en måde at sige, sådan, jeg er en af dem, der går på universitetet. Eller undskyld, på gymnasiet. Altså med sådan lidt ligesom en uniform, kan man godt sige.
0: Jeg har en gymnasiehat på. Ej, hvor sjovt. Jeg bemærker bare, at du siger mænd. Og jeg ved godt, at prætikatet har haft det rigtig fedt, ikke? Hvad med kvinderne?
1: Jamen, den første kvinde, der blev student, var faktisk allerede i 1877, men de måtte ikke få studenterhuer. Det var først i 1930'erne, at huen blev et symbol på, at kvinder nu var ligeværdige del af det her studenterfællesskab med mændene.
0: Okay.
1: Men så skete der faktisk noget i 1960'erne og 70'erne omkring studenterhuerne, fordi der var rigtig mange unge, der ville gøre oprør mod traditionerne, og derfor valgte rigtig mange faktisk slet ikke at få en hue. Altså, de ville bare slet ikke have det. Det var gammelt og gammeldags og traditionelt, og det skulle man ikke have.
0: Aha, men fra 60'erne til 2026, og alle render rundt med en hue, så kan jeg næsten gætte mig til, at der har på et tidspunkt været en form for comeback.
1: Det har der også. Fordi i 1980'erne, der blev studenterhuen igen populær. Der var rigtig mange, som synes, at det her med at tage en gymnasial uddannelse, det var sådan et symbol på et fællesskab frem for elite. Så på den måde, så kom det sådan til at handle om noget andet. Udover det, så er huer i dag jo også bare altså, blevet sådan en helt særlig symbol på sådan en form for personlighed. Altså, man kan jo få sin hue, altså broderede ting i den, man kan få symboler på, man kan få ændre kalotten foran, som skal se ud på forskellige måder og sådan. Altså, man kan virkelig sådan skabe sit helt eget personlige udtryk. Så på den måde er studenterhuen i dag også et helt andet symbol på fællesskab, men også på personlighed.
0: Det er mega sejt det her. Jeg synes, det er dejligt også, der er kommet flere uddannelser til.
1: Og det er jo det, og som også har fået huer, så det er jo blevet sådan en helt ny verden af huer. Ja. Så næste gang, du ser en studentervogn fyldt med unge og mennesker, som bare hygger sig og har det fedt, så kan du nu vide, at det er cirka 170 års historie, som altså gik fra et elitesymbol til nu at være mere et symbol for fællesskab. Så jeg synes bare, vi skal sige tillykke til alle de studenter, der er derude, som er blevet færdige. Tillykke til jer.

Vachiba, I know it's wrong. Du kan glæde dig rigtig meget til at se hende på stranden i Grenaa den 11. juni, der som der jo er under 14 dage til. Det er altså ABC Beach Party. Hvis ikke du har købt din billet, så kan du nå det endnu. ABC Nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik, men først kommer Jason Derulo her med Want to Want Me.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter et tilløb på mere end 10 år går etableringen af et nyt idrætsanlæg i Søften nu i gang. Onsdag den 1. juli tager Favrskov Kommune og Søften Gymnastikforening i fællesskab det første spadestik. Anlægsarbejdet kommer, når det er færdigt, til at omfatte 1,5 kunstgræsbane, 4 græsbaner, 3 tennisbaner, parkering og et fælles klubhus. Mens kunstgræs og tennisbaner forventes at stå klar allerede i slutningen af 2026, så forventes det nye klubhus først klar i starten af 2028. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomkraftværket ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Den seneste uges ekstreme varme i Europa kan have kostet mere end 1.300 personer livet. Det skriver generalsekretær for Verdenssundhedsorganisationen i går på det sociale medie X. Han advarer om, at varmen er en stille dræber, fordi europæiske hjem og skoler ikke er bygget til de høje temperaturer. I weekenden blev der sat varmerekorder i flere lande. Herhjemme nåede temperaturen lørdag op på 37 grader. Det er det højeste, Danmarks Meteorologiske Institut har registreret, siden målingerne begyndte. Ifølge generalsekretæren skyldes de voldsomme hedebølger klima.
2: Og apropos vejr, så tager vi lige kig på vejret i dag. Det bliver altså ikke helt lige så varmt. Det bliver tørt og forholdsvis skyet, og i løbet af dagen, så klarer det altså mere op. Men temperaturerne kommer kun op omkring 22 grader i dag. Lige nu er de allerede godt på vej. Æbeltoft og Grenaa 20, Maja og Randers 18 grader.
3: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du lytter til ABC.

0: Fuld fest på en mandag fra Bebe Rexha og Faithless. Det var New Religion 736.
1: Solen skinner, temperaturen stiger. Det kan man vist roligt sige, den har gjort her i weekenden. Og det vil sige, at sommeren er for alvor kommet til landet. Og når det bliver så varmt, så er der for de fleste kun én ting, man har lyst til. Nemlig en kold is. Men skal det være en gammeldags is med kugler, en magnum, en softice med krømmel, eller er der bare sådan en helt særlig smag, som du bare ikke kan leve uden? Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Skriv eller ring 28 36 12 12 og vær med i snakken om sommerens måske vigtigste spørgsmål. Hvad er verdens bedste is ifølge dig? Stefan, hvad tænker du? Hvor er du henne i isskalaen?
2: Jamen, jeg er jo en kæmpe ismand, og jeg tror, at jeg har spist en helvedes masse her i weekenden, og må bare erkende, at hvis du spørger mig sådan smagsoplevelsesmæssigt, så har jeg været Bologna engang og fået en eller anden citronis, som jeg aldrig kommer til at glemme, men hvis det tænker jeg, at det er lidt vanvittigt.
1: Ja,
2: og det var sådan citron, og så var der sådan noget bastonjekiks og sådan noget, og det er sådan to ting, jeg tænker, det vil jeg ikke have som is, men det smagte fantastisk. Men den, som jeg gerne vil bringe, det er en, som jeg ved, jeg kan købe i den lokale Netto, hvis jeg får lyst.
1: Ja.
2: Den hedder Double Sun Lover. Og den er af magnum, og som er med mango, hvid chokolade og kokos.
1: Det lyder også godt.
2: Den er meget sød, og det ved jeg jo godt, hvis jeg spørger dig noget om søde sager, så det er nok ikke lige den, du vil vælge.
1: Jamen, jeg kan fortælle, at min er lidt i en anden boldgade, lidt i en anden retning. Hvis jeg sådan skal sige lidt ligesom dig, noget af det bedste is, jeg har fået, var faktisk på Ærø, hvor jeg fik sort sesamis. Men igen, det er jo ikke en sådan, at man lige kan gå ned og købe.
2: Nej, det er godt, ja.
1: Så hvis jeg skal sige, hvad jeg sådan vælger, når jeg er ude og skal spise is, så er det tiramisu eller kaffeis. Jeg elsker kaffesmag i is.
2: Der er også en kæmpe stor forskel på kvaliteten, er der ikke det?
1: Jo, det er der også. Altså, men det er der vel generelt med is, tænker jeg. Altså, der er meget stor forskel.
2: Ja, det er rigtigt. Man kan godt købe noget til ingen penge, det er også okay.
1: Og så elsker jeg at lave is derhjemme. Jeg laver rigtig meget bananis derhjemme med peanut butter og chokoladestykker.
2: Det er også meget lækkert, skulle jeg til at sige. Så,
1: Men hvad med dig? Hvad er verdens bedste is ifølge dig? Skriv ind 28 36 12 12 og gør det lige nu. Så tjekker vi det med beskederne ud lige om lidt. Først Annika med Livsforladt.

0: samarbejde med GF Forsikring Aarhus,
1: Tafelchips,
0: Kult
1: og Krifa. Du lytter til ABC.
0: Vi giver dig

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Ray, Where Is My Husband, 14 minutter i 8. Og nu har vi tid, altså nu er det tid til et ret lækkert tema.
1: Jeg tror, det er et tema, som er så relaterbart, at alle kan være med.
0: Medmindre
1: man har decideret had til is, og det tror jeg, det er der ikke så mange, der har. Hvad er verdens bedste is ifølge dig? Det er jo mega simpelt spørgsmål, men der er sikkert mange, der har brugt lang tid på at tænke, hvad er det egentlig, jeg vil svare her?
0: Jeg tror også. Og Christina er en af dem, der har svaret ind, og hun skriver Ben & Jerry's Peanut Butter Cup. Den har jeg også prøvet, den er faktisk en rigtig
1: god. Den er heller ikke nem at sige.
0: Ej, prøv at høre. Ben & Jerry's er også bare, det kan et eller andet helt særligt.
1: Det kan noget helt vildt særligt, men det eneste er bare, hvis man lige køber de forkerte steder, så giver man 70 kroner for en kop.
0: Det er helt vanvittigt. Det kan man.
1: Så der Freja med Y, som siger astronautis, og den har eksisteret i hvad? Evigheder.
0: Det tror jeg virkelig også. Det tror jeg virkelig også. Lone Webstrup Softice og byens ismejeri Skuff, saltkaramel og citrontærte. Det
1: lyder
0: okay. Som en god kombination.
1: Okay, så vi er sådan to på sig. Ja, altså Annette skriver Softice fra Webstrup, og det er sådan, det kan jeg bare sige, nu har vi tjekket beskeden igennem, der er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange på Webstrup is.
0: Altså jeg tror næsten, jeg kan sige, at det er halvdelen, der har skrevet Webstrup.
1: Har du prøvet det?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: De laver en god kaffe, skal jeg sige. Så har du alt, hvad du kan gå efter, ikke?
0: Så ved jeg det, hvor jeg måske lige skal forbi på vej hjem.
1: Jeg har spist mange gange. Det er super godt.
0: Christian, han går efter en helt, helt særlig slags is, nemlig de gratis. Dem, man får serveret, dem, man ikke skal betale for. Det smager også altid godt.
1: Og det tror Christian også siger, at buffet er det bedste, når den er gratis.
0: Det er også
1: godt for dig, Christian. Ja. Endnu en iskammerat, det er Per, der siger skildpaddeis fra Toms.
0: Ja, det er også en klassiker. Det må man godt sige. Linda, hun skriver, min mors hjemmelavede Toblerone-is. Hjemmelavede is, det er altså også noget helt særligt.
1: Det smager altid anderledes. Ja. Det er ligesom, om det har ikke så mange e-mærker. Jeg forstår det ikke. Det smager bedre, synes jeg. Ja. Uden. Så er der en besked fra Ine, der skriver en... eller nu skal jeg lige se, om jeg lige kommer for langt i systemet. Valnødis.
0: Valnødis, ja, lige præcis. Og Susanne, lakridsis eller softice med krømmel, også fra Webstrup. Endnu en.
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Gitte skriver en gammeldags vaffel med æblekage-iskugler. Wow. Lyserød guf fra kiosken i Herlev på Djursland. Eller Herring på Djursland.
0: Lækkert. Rikke, en guffer fra Bønderup.
1: Ja,
0: har I et godt sted
1: der er jeg fra.
0: Er det det?
1: Ja, det har vi da. De har sådan et helt klassisk ting, hvor man bare kan få god softdice og også lige en burger, hvis man har i humør til det. Så der er mange muligheder. On that note, jamen tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvad er verdens bedste is ifølge dig?
0: Og lige om lidt, så er ABC Nyhederne klar til dig. Først lidt mere musik fra Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster. Det er bedst til prisen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Omfattende naturgenopretningsprojekter langs Gudenåen har genskabt værdifulde vådområder og enge, der i dag fungerer som levested for et stort antal fuglearter. Det konkluderer en ny rapport fra Randers Naturcenter. Ifølge rapporten, som bygger på 20 års fugletællinger i området, har etableringen af Gudenåengene øget områdets naturværdier betydeligt, og det betyder, at langt flere fugle i dag benytter området til yngel, rest og fødesøgning. Det er fantastisk nyt både for naturen, friluftslivet og de mange borgere og besøgende, der dagligt bruger området, siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune. USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. I går lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Iran ikke vil eksistere, hvis USA tvinges i krig igen. Og i dag oplyser Irans revolutionsgarde, at de vil kontrollere skibstrafikken i strædet med hård hånd. To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge. Det sker efter, at en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. De to mænd mistænkes for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værveløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende, som har været til stede ved grundlovsforhør i går. Fyns politi har indtil nu ingen kommentarer i sagen.
2: Mandag den 29. juni, og vejret i dag bliver forholdsvis tørt først på dagen her skyet, men i løbet af dagen så skulle det altså klare mere op med nogen eller en del sol. Temperatur op til 22 grader. Vi er allerede ved at være der. Aktuelt Ebeltoft 21, Grenaa, Maja og Randers 20 grader.

0: 6 minutter over 8. Her var det Slater med Dance. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og ABC Beach Party, der er altså under 14 dage til, at det bliver den 11. juli, hvor vi på stranden i Grenaa skal holde den altså årets fedeste fest. Og der kommer så mange fantastiske kunstnere, og en af dem, som du kan glæde dig til at opleve, det er Omar, som blandt andet har skrevet sangen Os To, og jeg har lige fundet et lille klip frem til dig her, hvor du lige kan høre lidt om, hvad han fortæller om den sang.
1: Jamen, Os To er en feste kærlighedssang, som handler om, at man er helt ramt, og ikke aner, hvor man er henne, og om det er Os To igen. Kan du spørge, hvad jeg mener?
2: Du har jo lavet det her nummer sammen med Uchi-brødrene. Hvordan har det været? Altså, hvad har de betydet for nummeret?
1: Uchi er ikke bare min producer, men også nogle rigtige venner, rigtig gode venner, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Og det kan især snakkes under album generelt. De forstår mig bare.
0: Omar, han bliver helt, helt fantastisk at opleve på stranden i Grenaa. Og hvis ikke du har købt din billet endnu, så kan du altså stadig nå det. Og hvis du har købt din billet og bare tænker, jamen, hvad med transport? Hvad med, du har andre spørgsmål, så skal du altså bare gå ind på beachparty.dk. Der kan du læse meget, meget mere. Og altså også købe din billet til årets fedeste fest. Her er det Omar med Os To.

0: Hugo Email Angel med Moving to the Sun. Du lytter til Morgenkammeraterne, og lige om lidt, så skal vi snakke om noget, fordi du kender sikkert til Ozempic, som jo er det her vægttabsmedicin, som alle snakker om, og der er også nogen, der er begyndt at bruge. Men nu er der kommet noget på TikTok, der hedder Ozempic.
1: Oat? Altså sådan oat som havre?
0: Havregryn.
1: Hav?
0: Som er...
1: det er dejligt, dejligt.
0: Nogle TikTokers vej til at tabe dig, men hvor du kan lave det selv derhjemme i en blender.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Om det er effektivt eller ej, det kigger vi altså lige lidt mere ind i lige om lidt. Først Taylor Swift, I knew it. I knew it. I knew it.

0: Rio Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Rio Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: ekstra vild uge.
1: Hun skal blandt andet spille på orange scene på Roskilde Festival. Her var det Tessa med backshots. Og når hun så er færdig med orange scene, bum, ABC Beach Party ugen efter. Må ikke, det bliver fantastisk.
2: Der er fart over feltet. Nu skal vi snakke om noget, som er blevet set på TikTok af rigtig, rigtig mange. Der er jo mange derude, som godt kunne tænke sig at måske tabe sig lidt. Og jeg tror, vi alle sammen kender til det her vægttabsmedicin Ozempic, som jo er blevet vældig populært rundt omkring. Men hvis ikke lige det er det, man skal til, og kan man så ikke finde en hurtigere løsning, og måske derhjemme i køkkenet? TikTok har selvfølgelig svaret. Ozempic.
1: Eller communityet af folk på TikTok, der tænker, nu skal I høre om... Og siger det rigtigt, Ozempic.
2: Lige præcis.
1: Oat som havregryn, ikke?
2: Lige præcis.
1: Hvad fanden er det?
2: Det er en hjemmelavet drik, som er blandet havregryn og vand. Nogle tilsætter også lidt citron, eller lime, eller kanel, eller noget i den stil. Og det er, som du siger, bare sammensætning af oats på engelsk, som er havregryn, og så den her vægttabsmedicin, som er Ozempic, ikke? Og så er det sådan sat sammen.
1: Okay, altså jeg er vokset op med havregryn, altså hver dag, så jeg sådan ved godt sådan. Men hvorfor er det, man så føler sig mæt, når man tager Ozempic?
2: Jamen, havregryn virker rigtig, rigtig godt, fordi det har en masse kostfiber, og når de her fiber de blandes med væske, så skaber det den her sådan gelatine-agtige ting i maven, som gør, at fordøjelsen går langsommere. Ja. Og det betyder faktisk, at man føler sig med det i længere tid. Så ja, havre kan faktisk godt dæmpe appetitten, men altså, det er jo ikke sådan nødvendigvis hurtigt vægttab af den grund.
1: Men altså, er det en god idé? Altså, det lyder også lidt voldsomt, synes jeg.
2: Ja, men altså, man kan sige, på en eller anden måde, så er det jo meget sådan harmløst. Man tager jo bare havregryn og vand. Det kan være en god idé, hvis man nu for eksempel springer måltid over, for eksempel morgenmad, så kan det jo være en nemmere måde at få noget mad indenbords. Det er også rigtig sundt, hvis man... Det kan være, man skulle tilføje noget mere bananer, bær, yoghurt, mælk, nød og frø, et eller andet, så det bliver lidt mere proteinrigt og fedtfattigt. Eller, hvad hedder det, med sunde fedtstoffer. Så er det jo bare en smoothie i virkeligheden.
1: Men der er et men, ikke? Altså, det må der være, fordi det lyder så godt, ikke? Men når du så siger det noget på TikTok, så plejer jeg altid at tænke, at det må være farligt for en eller anden årsag.
2: Jamen, så det, der er lidt farligt, det er nok meget navnet. Fordi Ozempic lyder, som om det på en eller anden måde kan være en erstatning for det her vægttabsmedicin. Men det er jo på ingen måde medicin. Altså, det kan på ingen måde det, Ozempic kan. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis det erstatter rigtige måltider, så kan man altså komme til at mangle nogle vigtige næringsstoffer. Og så kan man, hvis man ikke er vant til at spise meget fiber, og lige pludselig spiser rigtig meget af det, altså også få oppustet mave og mavegener.
1: Okay. Ligesom drikkejoghurt, så er der også drikke havregryn, ikke?
2: Ja.
1: Men altså, jeg var jo ved at sige, det skal jeg prøve, men nu kan jeg mærke, jeg kender dig godt nok til at vide. Hvis man så endelig vil gøre noget ved sin krop, så skal man ikke have sådan en quick fix.
2: Nej. Altså, hvis man godt kunne tænke sig reelt at tabe sig, så er det jo, og nu kommer jeg til at sige alt det, som jeg tror, du ved i forvejen, men ikke har lyst til at høre. Det, der virker, er sund kost og varieret kost, masser af grøntsager, fiber, nok protein, regelmæssig motion, god søvn, og så selvfølgelig drikke rigeligt med vand. Så nej, det er ikke fordi Ozempic som sådan er noget negativt. Man kan sagtens drikke det. Lave en lækker smoothie med havregryn, hvis det er det, man vil. Men altså, der er altså ikke nogen magisk genvej til vægttab i et glas.
1: Okay, ja. Okay, godt. Tak skal du have.

0: Sombra med Homewrecker. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Og vi er jo Freja og Stefan.
0: Det
1: har vi været siden morgenshowet startede. Og så i fredags fik vi jo sagt pænt farvel til Signe.
0: Ja, det er også rigtigt.
1: Som bare er på et eller andet dejligt sted, hvor der er dejligt varmt nu.
0: Ja, hun er ferie jo.
1: Ja,
0: det er jo dejligt.
1: Hun bliver i Danmark, fordi der er varmt nok, ikke?
0: Ja.
1: Om lidt så præsenterer jeg Stjernekammeraterne.
0: Stjernekammeraterne?
1: Det er sådan, at man kan gå på nettet. Jamen, på nettet kan man købe alle mulige lækre ting og gode ting. Og en gang imellem, så kan man jo også se anmeldelser af produkter.
0: Ja.
1: Jeg vil bare lige sige, at jeg har fundet en fræk hjemmeside, der sælger frække ting, hvor der er masser af anmeldelser.
0: Okay.
1: Og det skal du være med til at se, om du lige kan spotte en god eller en dårlig anmeldelse.
0: Spændende. ABC-nyhederne klar til dig efter den her Dave med Raindance. Let's get the party started.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Frivillige sociale foreninger i Randers Kommune kan fra den 1. juli søge puljemidler til aktiviteter i 2027. Støtten er målrettede indsatser for socialt udsatte børn, unge og voksne, og ansøgningsfristen er 1. september. Midlerne kan søges af frivillige foreninger, patientforeninger, støtteforeninger, pårørendeforeninger og fonde. Kommunen har som noget nyt rykket ansøgningsrunden frem for at give foreningerne bedre tid til at planlægge det kommende år. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kr. I nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstorff, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år. I dag er sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan Jens Villar siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse. I begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen.
2: Mandag den 29. juni, det bliver tørt vejr og forskyet, men i løbet af dagen så klarer det altså op med nogen eller en del sol. Temperatur op til 22 grader. Og vi er allerede ved at være der i Ebeltoft 22, Greno 21, Maja og Randers 20 grader.
3: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi alt i maling, trappeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Det her er Radio ABC.

0: Oplev ham til Beach Party den 11. juli, der er jo ikke lang tid nu. Det er Omar her med Cinema.
1: Nu slipper vi lige Beach Party-kammeraterne og siger velkommen til Stjernekammeraterne.
0: Stjernekammeraterne?
1: Nyt koncept, der skal testes.
0: Altså?
1: Jeg har fundet ud af, at dem, der sælger sexlegetøj på nettet i Danmark, der kalder sig for Sinfo,
0: ja.
1: De har en åbenhed, jeg synes, jeg vil sætte pris på. De sælger sexlegetøj, hvor man kan anmelde.
0: Nå!
1: Og man bagefter kan sige, nu skal du høre, det her var et utroligt godt botblok.
0: Det var en rigtig dårlig oplevelse.
1: Yes.
0: Hvad siger du?
1: Og så giver man, jamen, det er den vej, vi skal.
0: Ja, det er det, vi skal. Okay, fint, jeg er med.
1: Jeg præsenterer 5 produkter. Mm-hmm. Jeg fortæller lige, hvem der har anmeldt, hvordan anmeldelsen lyder, og så skal du sige, hvor mange stjerner.
0: Okay.
1: Og det er fra 1 til 5. 5 er det bedste produkt nogensinde. 1 er, at jeg vil have mine penge igen.
0: Okay, så vi er ude i ekstremerne.
1: Yes. Vi ligger hårdt ud, som man siger. Med King Cock Elite.
0: King Cock?
1: Ja, det er en vibrerende dildo på 25 cm. En ordentlig en af slagsen.
0: Ja.
1: Nu kommer anmeldelsen af Liam, som siger, virkelighedstro og pengene værd. En absolut favorit i samlingen. Elsker at se min partner blive fyldt op og få orgasmer i stribevis. Der skal noget til at finde dildo, der overgår den her.
0: Altså, min umiddelbare indskydelse vil jo være, at den her har fået 5 stjerner. Ja, tak.
1: Det er rigtigt. Du lægger hårdt ud, som man siger.
0: Det er også lidt svært at tænke andet. Mm. Det var ret god anmeldelse, hvis
1: jeg... Jeg fik ikke lige forventningsafstemt. Altså, der er 5 anmeldelser, du lige skal igennem. Hvor mange vil du have rigtigt?
0: Minimum 3. Jeg synes, jeg har allerede 1 i huset.
1: Ja, det havde jeg også sagt, hvis jeg kunne starte sådan, ikke?
0: Ja.
1: Lad os tage den næste. Det er et onani-æg.
0: Onani-æg?
1: Ja, okay. Hvor der er en, der skriver her, lad være med at købe den. Jeg nåede ikke engang at bruge dette produkt i 1 minut, før der gik hul i enden, og dermed var lige til smide i skraldespanden.
0: Det må være 1 stjerne.
1: 1 stjerne, siger du?
0: Ja.
1: Personen skriver faktisk 0 stjerner.
0: 0 stjerner?
1: Men man kan ikke give 0 stjerner.
0: Ikke.
1: Så...
0: Yay!
1: Den er altså god nok.
0: Sådan.
1: Spiller 49 kroner, bliver sagt.
0: Ja.
1: Det er altså Freja, der er i gang med at høre anmeldelser af produkter på Sinful.
0: Mm.
1: Lad os lige godt lidt hurtigt. Den næste, det er en Kiss Clitoris Simulator.
0: Ja.
1: Pro 2. Og der bliver sagt, kan nærmest ikke mærke effekten. Ubrugelig.
0: Ubrugelig?
1: Ja.
0: Så har jeg jo lyst til igen at sige 1 stjerne.
1: Der er folk, der ikke helt får, hvad de beder om.
0: Ja, det kan jeg godt
1: gøre. Næst sidste, den kommer her. Det er det er gel, altså sådan noget ligesom glidecreme, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og den hedder Orgasme Max. Og nu kommer det.
0: Ja.
1: Anmelderen Stina siger, har prøvet andre stimulerende cremer og gel, og som har været fantastiske. Prøvet den her, og det føles som om, jeg har puttet håndsprit på min klitoris.
0: Nej, det lyder ikke ret.
1: Hvor mange stjerner?
0: 2.
1: Nope. Vi er også kun på en enkelt.
0: Nå, det er også bare en. Okay,
1: ja.
0: Fint
1: nok. Jamen, men vi er dernede, ikke?
0: Ja.
1: Sidste ting.
0: Ja.
1: Er en temptation-maske.
0: Ja.
1: Sådan en, jeg tager maske på, så kan du ikke se, hvem jeg er.
0: Aha.
1: Personen Didi har sagt, lidt for lille. Roomien kalder den for en sodomaske.
0: Jamen, den må have fået 2, så det var ikke helt skidt.
1: Jeg er så glad for, at du fik de første rigtige, fordi der er altså en stjerne for den der sovemaske, ikke?
0: Fint, fint.
1: Så skud til Sinful. Du klarede det, Freja.
0: Tak. Nu ved jeg, hvad jeg skal købe og ikke købe på Sinful.
1: Skal vi prøve det her på et andet tidspunkt, hvor det måske er noget andet end akavet sexlegetøj kl. 8.43?
0: Det kan vi godt.
1: Det er en aftale.

0: Swims, Mr. Know-It-All, sammen Afrojack og Siemens med Take Over Control. Velkommen til en mandag, som ikke bliver med 37 grader. Ja, morgenkammeraterne.
1: Lidt mere stille og roligt på temperaturerne.
0: Heldigvis.
1: Og om 10 minutter, så er ABC-nyhederne klar til lige at opdatere dig, men først så får du lidt musik her fra Elisa Fossmark og Erika Jane.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
20: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
21: Here we go.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Frivillige sociale foreninger i Randers Kommune kan fra den 1. juli søge puljemidler til aktiviteter i 2027. Støtten er målrettede indsatser for socialt udsatte børn, unge og voksne, og ansøgningsfristen er 1. september. Midlerne kan søges af frivillige foreninger, patientforeninger, støtteforeninger, pårørendeforeninger og fonde. Kommunen har som noget nyt rykket ansøgningsrunden frem for at give foreningerne bedre tid til at planlægge det kommende år. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kroner i nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstorff, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år. I dag er sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover skal man i stedet bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan Jens Villar siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse. I begyndelsen af juni blev selskabet nemlig anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen.
2: Så er du hermed blevet opdateret. Christoffer synger Ringer om natten lige om lidt. Ikke en nat, men en mandag morgen, mandag formiddag, middag eftermiddag, som kommer til at være både med sol, men også lidt skyer. Temperatur i dag op til 22 grader. Noget lavere, end hvad det har været de sidste par dage. Så man kan sige, en sommerdag, men ikke så voldsom, som det var i weekenden. Aktuel Ebeltoft 22, Greno 21, mens Maja Randers 20.

0: Ringer om natten. Her var det Christoffer, du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.
1: Og det var jo et ikonisk. Han var jo i Friheden i lørdags i Aarhus. Det så helt vildt ud. Der var lige en enkelt oplevelse, hvor han havde Brandon Beal med. Ja. De lavede jo sangen Trick It Like Miley. Og der var med sådan nogle flammer, sådan nogle pyves.
0: Okay,
1: ikke?
0: Fedt.
1: Og jeg tror ikke, Brandon vidste, hvor flammeren var. Så der er en video på nettet, hvor man kan se, at Christoffer hiver ham lige i skjorten. Sådan lidt.
0: Så du skal ikke gå den der vej.
1: Jeg hiver dig lige tæt ind, og så kan man se flammen komme, og så Christoffers øjne, de bliver bare kæmpe store, ikke?
0: Altså, shit, mand.
1: Lad os håbe, det bliver mindre farligt til ABC Beach Party.
0: Det tænker jeg.
1: Åh, lige om midt er det jo juli måned, og så skal vi fest på Greno Strand. Og ved du hvad, der er jo altid sindssygt mange navne.
0: Mm-hmm.
1: Nogen har spillet der før. Nogle er legender, og nogle er nye upcoming, og som for første gang næsten skal stå på en scene. Og vi glæder os rigtig meget, fordi her er et lille overblik af dit navn, som du kan opleve til ABC Beach Party, som er debutanter. Lad os starte ud med for eksempel hende her. Hun har haft et vildt 2026. Altså virkelig store hits. Mm. Det ene efter det andet. Du kan opleve bær.
0: Så får vi også besøg af en litauisk DJ, som er navnet måske ikke lige noget, du kan genkende, men det er helt sikker på, at du kan, når du hører den her. Det er nemlig Juste.
1: Det bliver fedt. Jeg har set, hun har spillet på flere festivaler i år, og altså, hun virker til at være en hjernedødlygtig DJ.
0: Helt sikkert.
1: Så havde vi også besøg af Energi, eller så havde vi også mulighed for lige at præsentere en sangerinde, der hedder Batsibar. Og udover hende,
0: så kommer der også, altså det var bare lige inden vi spiller sang. Det her er jo den sang, jeg glæder mig allermest til. Det er nemlig Darling. Altså det er min sommersang i år, det kan jeg godt mærke. Den har jeg hørt meget derhjemme.
1: Det er også sådan, snart spiller, så rocker du fra side til side.
0: Jamen fuldstændig, jeg elsker den.
1: Sådan lidt samme vibe, ikke?
0: Mm.
1: Jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til ham her. Også fordi han har et lidt svært navn, det håber jeg ikke, at Martin skal præsentere på scenen.
0: Nå.
1: Der er noget med TH, Albert D.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Mest kendt for den her med Sofie 1905, der hedder Horsens.
0: Så har vi også en anden kvindelig debutant, det er nemlig Mille.

0: Det er rigtigt, ja. Det
1: en, som jeg ikke tror har været nede i MGP, det er Anton Westerli. Det føles egentlig ret at være ærlig. Ligesom du glæder dig til Darlin og det hele værd, ikke? Så har jeg det noget med Anton Westerli. Jeg har sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe softspot for hans...
0: Så der kommer du bare til at stå med hænderne over hovedet?
1: Uh-huh. Jamen, hvis han spiller flueben eller handsome eller andet, så kommer jeg til at komme op. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget til det. Og en gang med sker det jo, at der er jo både en debutant og et etableret beatspar-navn, der kommer til at lave musik med hinanden.

0: Godmorgen, kammeraterne her på Radio ABC. Her var det Alex Warren med Fever Dream.
1: Det var hjertende dødvarmt her i weekenden.
0: Det må man sige, det var det.
1: Rekordvarmt. Og man har jo sagt det på det forskellige måder, og jeg har jo været lidt udfordret af, at jeg var til en polterappen i lørdags.
0: Det lyder farligt faktisk.
1: Ja, det var det. Det var sådan noget, hey, vi overrasker ham. Han tror, han skal på date med sin forlovede, og bum, så lige pludselig så er vi på en bodega. Solen rammer ansigtet, der er 36 grader, og man har bare lyst til et

0: 100 bajer. Ja. Så jeg har simpelthen besluttet mig for at lige om et finde ud af at give svaret i radioen om det der med myten, der hvor man siger sådan, hey, du må ikke, det er ikke så godt for dig at drikke alkohol, når det er rigtig, rigtig varmt.
1: Mm.
0: Den myte kigger jeg lige nærmere på, for lige at finde ud af, om jeg var ekstra idiot i lørdags eller ej.
1: Okay.
0: Først Emil Kruse og sangen Copenhagen City.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande her hos morgenkammeraterne Freja og Stefan.
1: Og vi er jo i festivalsæsonen lige nu. Man kan sige, Tinderbox, en af de helt store festivaler, regnede næsten væk lørdag aften. Der var jo lyn og torden, og Tobias Rahim måtte stoppe for tid og alt muligt. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Det har også været sindssygt varmt. Den varmeste weekend nogensinde. Og derfor så sætter vi noget fokus på, hvordan man passer på sig selv i solen. Selvom det i dag kun er 22 grader, så er sommeren jo kommet, ikke?
0: Det må man sige.
1: I Frankrig har man for eksempel sagt, at der er flere festivaler på grund af de der sindssygt høje temperaturer, har man ude at sige, at man simpelthen forbyder alkohol på grund af varmen.
0: Man forbyder det?
1: Ja.
0: Altså, har det noget at gøre med at det der med, at jeg har hørt, at alkohol det kan udtørre kroppen? Er det derfor?
1: Ja, ikke helt. Altså, det er sådan ikke nødvendigvis, ifølge, hvis man spørger Peter Holland Fischer, som er fra Aalborgs Universitetshospital. Han er ude at sige, at det er lidt en myte, at det der med alkohol giver sådan en farlig dehydrering. Fordi altså, man tisser godt nok mere, men hvis man lige tjekker tallene, så er det altså, der er ekstra væskemængden er sådan ret beskeden.
0: Okay, så det er ikke øllen i sig selv, der er den store synd, eller hvad?
1: Nej, det er det, der følger med alkoholen.
0: No.
1: Det er det, der den indre idiot får lov til at folde sig ud, ikke? Så når man,
0: klart.
1: Så man tager lidt nogle dumme valg, og man lytter ikke til sin krop. Altså, hvis kroppen siger, jeg har brug for vand, eller jeg har brug for skygge, men du er skidefuld, så er det klart. Så tænker du lige pludselig kreativt, så at sige.
0: Ja, så går ud fra, så kan man finde på at rende mere rundt ud i solen, eller måske lige tænke, åh, jeg har det varmt, jeg tager lige en dukkert. Sådan, nej, det skal du ikke gøre, når du er fuld.
1: Nej, du må gå til knæene, husk det.
0: Ja.
1: Og det er lidt, det kommer frem, det er, at det er jo simpelthen kombinationen af alkohol, og så varme, og så de dumme tanker. Ja. Så det er lidt råd, det er, at man skal sådan lige huske også at holde øje med sine festivalvenner, når man er afsted.
0: Det lyder som en rigtig god idé.
1: Ja.
0: Så det vil sige, at en kold øl kan stadig godt være hyggelig. Man skal bare lige huske også at drikke noget vand ved siden af.
1: Ja, man skal lige nyde musikken og sørge for, at festivalen bliver husket for gode oplevelser, og ikke for dengang, hvor Torben han hoppede i søen pissefuld og tænkte, den skal nok gå. Pas godt på hinanden. Og ses til Beach Party.

0: Chaka, flue i et spind. Du lytter til Morgenkammeraterne den her mandag morgen.
1: Skål i vand i øvrigt. Husk at passe på hinanden derude den her mandag. Et højdepunkt på vej om lidt, men inden da er alle de navne, der kommer og spiller til ABC Beach Party, der kan man godt glæde sig ekstra meget til ham her. Albert Heath.

0: skal du med på Hyrox-bølgen. Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk. Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Toslev og Hadsten.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.
5: Bye, bye, bye.

sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Morgen, kammeraterne, her på Radio ABC. Her var det Bob Sinclair og Kaiser med I Can't Wait. Og ved du hvad, Stefan? Jeg kan heller ikke vente for et højdepunkt.
1: Nej, det er et højdepunkt, som er sådan lidt noget, som er rigtig optur, noget man oplever derude. Folk, der har rendt rundt med deres studenterhuer. Ja. Og højdepunktet for programmet i dag startede med, at du, Freja, kunne stille mig det her spørgsmål.
0: Stefan, jeg ved ikke, om du har set nogle studerende i deres studentervogne her i weekenden, men jeg kan fortælle, at der har været flere nede forbi omkring der, hvor jeg bor.
2: Ja.
0: Som bare holder fest og bare har det fedt. Alle sammen med deres studenterhuer på. Men ja. Hvor startede det egentlig fra, det her med studenterhuer? Det blev jeg lidt nysgerrig på, så nu har jeg lige sådan kigget lidt ind i det, så jeg lige kan gøre dig lidt klogere.
2: Jamen, jeg er spændt, fordi jeg kender jo kun det med vogne og 100 bajer og folk, der råber og dytter.
0: Studenterhuen, den kom oprindeligt fra Tyskland, og det var allerede i 1850. Dengang, der var det kun unge mænd, der fik den, som havde gennemført gymnasiet, og de fik altså den her røde, hvide hue med det her røde bånd. Dengang var det sådan et symbol på en lille akademisk elite, når man havde den her hue på. Men det var faktisk også, man brugte den lidt på en anden måde, end man gør i dag, fordi at de fleste gik faktisk rundt på huen, mens de studerede. Og ikke når de havde fået eksamen. Så det var sådan en måde at sige, sådan, jeg er en af dem, der går på universitetet. Eller undskyld, på gymnasiet. Altså med sådan lidt ligesom en uniform, kan man godt sige.
2: Her er en gymnasiehat på. Ej, hvor sjovt. Jeg bemærker bare, at du siger mænd. Og jeg ved ikke, om prætikatet har haft det rigtig fedt, ikke? Hvad med kvinderne?
0: Jamen, den første kvinde, der blev student, var faktisk allerede i 1877, men de måtte ikke få studenterhuer. Det var først i 1930'erne, at huen blev et symbol på, at kvinder nu var ligeværdige del af det her studenterfællesskab med mændene.
2: Okay.
0: Men så skete der faktisk noget i 1960'erne og 70'erne omkring studenterhuerne, for der var rigtig mange unge, der ville gøre oprør mod traditionerne, og derfor valgte rigtig mange faktisk slet ikke at få en hue. Altså, de ville bare slet ikke have det. Det var gammelt og gammeldags og traditionelt, og det skulle man ikke have.
2: Aha, men fra 60'erne til 2026, og alle render rundt med en hue, så kan jeg næsten gætte mig til, at der har på et tidspunkt været en eller anden form for comeback.
0: Det har der også. Fordi i 1980'erne, der blev studenterhuen igen populær. Der var rigtig mange, som synes, at det her med at tage en gymnasial uddannelse, det var sådan et symbol på et fællesskab frem for elite. Så på den måde så kom det sådan til at handle om noget andet. Udover det, så er huer i dag jo også bare altså, blevet sådan en helt særlig symbol på sådan en form for personlighed. Altså, man kan jo få sin hue broderet ting i den, man kan få symboler på, man kan få ændre kalotten foran, som skal se ud på forskellige måder og sådan. Altså, man kan virkelig sådan skabe sit helt eget personlige udtryk. Så på den måde er studenterhuen i dag også et helt andet symbol på fællesskab, men også på personlighed.
2: Det er mega sejt, det her. Jeg synes, det er dejligt også, der er kommet flere uddannelser til.
0: Og det er jo det, og som også har fået huer, så det er jo blevet sådan en helt ny verden af huer. Ja. Så næste gang du ser en studentervogn fyldt med unge og mennesker, som bare hygger sig og har det fedt, så kan du nu vide, at det er cirka 170 års historie, som altså gik fra et elitesymbol til nu at være mere et symbol for fællesskab. Så jeg synes bare, vi skal sige tillykke til alle de studenter, der er derude, som er blevet færdige. Tillykke til jer.
3: Morgenkammeraterne på ABC.

0: Rouge, I love it. Det er altså ved at være det sidste for morgenkammeraterne nu her. Nu siger vi altså tak for nu.
1: Det har været en fornøjelse. Også det lidt, det kan vi sige internt, der har sådan været et par timer, hvor jeg har været hjemmefra.
0: Det er rigtigt,
1: ja. Der er noget logistisk, og det er jo det gode ved at bo tæt på studiet, men også lige skulle aflevere en søn i vuggestuen. Det lykkes.
0: det gør det.
1: Og det kommer også til at være sådan igen i morgen. I morgen der stiller vi spørgsmålet, hvilken bog, film eller oplevelse har haft størst indflydelse på dit syn på livet?
0: Og det er sådan
1: nu starter sommerferien, man sidder ved poolen, man hygger sig, man læser en eller anden god bog, og så bagefter så har man jo lige et mindset til, at man faktisk måske er lidt åben for et paradigmeskift i ens hoved, ikke? Altså.
0: Det er rigtigt, det er måske nogle gange der tinget får lov til at flytte sig lidt. Og så lige om lidt, så er Jørgen altså klar for Djurs Sommerland, og det er altså for nu af, der bliver sendt derude fra, og jeg er sikker på, at der bare er masser af god sommerstemning.
1: Og konkurrence, ved jeg.
0: Konkurrence også, ja. Så du skal altså bare blive hængende her på Radio ABC, og så er vi tilbage igen i morgen.
1: Farvel!
0: Hej!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter et tilløb på mere end 10 år går etableringen af et nyt idrætsanlæg i Søften nu i gang. Onsdag den 1. juli tager Favrskov Kommune og Søften Gymnastikforening i fællesskab det første spadestik. Anlægsarbejdet kommer, når det er færdigt, til at omfatte 1,5 kunstgræsbane, 4 græsbaner, 3 tennisbaner, parkering og et fælles klubhus. Mens kunstgræs og tennisbaner forventes at stå klar allerede i slutningen af 2026, så forventes det nye klubhus først klar i starten af 2028. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er nemlig vokset i popularitet, mens kun hver femte i dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse. Mange udsatte unge har fortsat til gode at bruge deres kulturpas, og det er på trods af, at der kun er et halvt år tilbage af forsøgsperioden. Det viser nye tal, som TV2 har modtaget fra Kulturministeriet. Ordningen blev ellers lavet for at hjælpe unge i biografen eller til sport, men ud af de 50.000 unge i målgruppen har kun lidt over 7.000 brugt passet. Kulturminister Zenia Stampe erkender, at det er svært at nå den snævre målgruppe. Det siger hun til TV2. Derfor overvejer ministeren nu, om kulturpasset skal udvides til en bredere gruppe af unge.
2: Og hvad er det i dag? Jamen tørt og først ret skyet med kun lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, så opklarer det. Eller været klar op med nogen eller en del sol. Vi får svag til jævn vind og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Lige nu Ebeltoft Grenå 21, Hadsund og Randers 20, og i Djurs Sommerland er der 21 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: De Fleur, det var en Tove Lo's Stromae på ABC.
1: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Halløj, god formiddag og velkommen til programmet direkte fra studiet ved Piraten i Djurs Sommerland. Hold da op, altså, var det, var det dejligt gjort at komme ned på jorden igen. Det er ikke hver dag, man siger det om en, om en mandag, men er du sindssyg en weekend? Jeg skal være ærlig indrømme, jeg synes, det var for meget. Jeg synes, det var for meget af det gode. Jeg har ikke nyt weekenden. Det var simpelthen... Min krop, den sagde bare, nej, det her, det durer du ikke til. Jeg ved ikke, hvordan du har haft det med det. Altså, der har i den grad været behov for at køle sig ned på alle mulige forskellige måder. Om det har været med et overdrevet indtagen af is og drikkevarer og samtlige blæser og ventilatorer, jeg havde i husstanden, der bare kørte på højtryk hele vejen igennem. Øj, mander. Nå, men mandag og rigtig behagelig vejr i Djurs Sommerland. Som sagt, så er vi jo altså startet årets sommersendinger fra parken her i weekenden. Og jeg kan også godt se, at der er allerede godt med mennesker på vej ind i parken. Det er også en perfekt dag i dag til at komme forbi, må man sige, med vejret nu, hvor vi snakker cirka 22 grader her i det djurslandske i øjeblikket. Så det er lige til at holde ud. Rigtig dejligt sommervejr. Velkommen ombord. Der er lidt forskellige historier, vi skal forbi. Lidt popslader og selvfølgelig også lidt konkurrence med mulighed for at vinde dig i Djurs Sommerland her i løbet af sommeren lidt senere. Så du skal bare hoppe ombord og lad os se at komme i gang med playlisten. Her først David Guetta, Jennifer Lopez. Det her er Save Me Tonight.

Det er næsten 25 år siden, at den italienske gruppe Milky lavede originalen her, og Just the Way You Are, som er blevet remixet i 2026 af David Guetta. Og det vil sige, vi gætter hits nu fra Lamines nye album Wavy, som udkom i forrige uge. Det her, det er super på ABC.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: New Religion, D.B. Rexha og Faithless. Det er mega nice på Radio FC live fra Djurs Sommerland. Jørgen her. Mandag, 29. juni. Lidt skyet her først på dagen, men det klarer op, og så får vi nogen eller en del sol og op til små 22 grader i dag. Ikke dårligt, og jeg synes bestemt bedre, end det var i weekenden. Det var voldsomt, voldsomt, voldsomt. Nå, 29. juni, hvad kan vi ellers sige om dagen i dag? Der er jo lidt sportshistorie, fordi der er jo ikke lang tid til, at årets Tour de France starter. Og officielt så hedder det sig, at den gule førertrøje først bliver indført i 1919. Men den belgiske cykelrytter Philip Thys, han sagde, at det skete allerede i dag i 1913. Fordi at der blev han nemlig af løbets arrangør bedt om at tage en gul trøje på, og i første omgang, der nægtede han, fordi at, han mente, at det ville simpelthen opmuntre de andre lyttere til at køre mod ham. Hvorefter arrangøren altså gik til hans chef på cykelholdet Peugeot, som altså opfordrede ham til at gøre det, om end modvilligt, fordi trøjen altså også var reklame for holdet.
1: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige til det.
0: Det var i dag 1947, at Danmark satte varmerekord for juni måned, da man altså målte 35,5 grader i Hylderød, en rekord, som eftertrykkeligt besluttet her i weekenden, da man jo altså ramte hele 37 grader i Ødum. 37 grader. Det er altså vildt. Et par kendte forslag kan vi også godt lige få til i dag og sige tillykke til YouTuberen Jerry Rick Everything. En mand, som jo er kendt for at lave hans såkaldte kvalitetstest af blandt andet mobiltelefoner. Han har mere end 10 millioner følgere på YouTube. Han bliver 38 i dag. Og forsanger i The Pussycat Dolls, med også en flot solokarriere, Nicole Scherzinger, bliver 48 år i dag, så kæmpe stort tillykke også til hende i dag. Musikken fortsætter lige nu på ABC. Den danske sommer fra Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær.

0: Contrix og Golden Mega Nice på Hard FC lige før med Tobias Rahim og Birte Kær den danske sommer. Tobias Rahim, som også fik lov til at spille en lille smule på Tinderbox Festivalen her i weekenden. Det var jo en Tinderbox, som på sidste dagen altså i den grad blev ramt af nogle vejrmæssige udfordringer, fordi at der jo altså kom et voldsomt uvejr ind over det fynske med blæst og regn og torden, som gjorde allerede om eftermiddagen. Ja, der var man blandt andet nødt til at aflyse et af hovednavnene, nemlig Charlie Puth, og senere på aftenen, efter man var kommet i gang igen omkring midnatstid, ja, så måtte man afbryde midt i Tobias Rahims koncert, da uvejret altså vendte tilbage igen med fornyet kraft, og så endte man altså med at lukke festivalen helt ned. Ja, det var lidt træls, og der er altså ikke nogen refusion af billetter til de koncertgængere, der var på Tinderbox. Det er en del af billetbetingelserne, at programændringer og aflysninger kan forekomme, blandt andet som følge af forhold uden for vores kontrol, som for eksempel vejret, det siger Flemming Møllerup fra Tinderbox Festivalen. Ja, det er træls, når det sker, det må man nok sige. Annika på vejen, Olivia Rodrigo og genlyt med Mike Posner også her lidt senere. Det er Mega Nice lige nu med Regard, Troy Sivan og Tate McRae.
1: Hi everyone, I am Regard.
2: It's Troy Sivan.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo, og det var mest alt det, man havde lyst til her i weekenden, synes jeg i hvert fald, da vi jo altså var oppe og pike på ny dansk varmerekord, 37 grader blandt andet, altså målt i medierat, jeg vil sige, sendområdet i Ødum. Men også Bæltringe lidt uden for Odense var oppe og ramme 37,0 grader. Jeg ved ikke, hvordan du overlevede. Hvad havde du af go-to-ting for at slippe igennem weekenden, sådan helskinnet? Du er velkommen til lige at tjekke ind og fortælle, om du har været lidt ekstra kreativ. 28, 36, 12, 12, hvis du har lyst. Vejret kommer jo til at blive sådan mere typisk dansk sommervejr i den her uge. Solskin i dag op til 22 grader. Også ganske pænt vejr med en del solige perioder op til 23 grader. Og det samme gælder for onsdag, torsdag. Det er dog skydevejr med regn ind over vestfra, som sådan klarer lidt op i løbet af eftermiddagen og aften. Dagtemperatur op til 21 grader. Fredag lidt eller nogen sol, men der kommer også lidt spredte byer først på dagen og kun op til omkring 19 grader om dagen. Og lørdag skydevejr med regn ind over den vestlige del af Danmark op til, til 20 grader. Og så siger meteorologerne så, at søndag og mandag, så begynder det at gå lidt i den anden retning igen med tørt solet vejr og varmere temperaturer. Så der er lige sådan en lille meteorologisk fartbump, vi skal over her lidt senere på ugen. Og så, så vender den danske sommer altså lidt tilbage igen, kan man sige. Men indtil videre, ganske fin mandag, må man sige, i øjeblikket her i Joe Sommerland og studiet ved Beraten. Det er super hyggeligt. Der er simpelthen en masse mennesker, der bare hygger sig. Jeg tror også, det virker lidt som om, at det, man bedre kan forholde sig til at tage ud og hygge sig, når vejret er sådan lidt mere moderat, end det var her i weekenden.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

Omar. Også to på HRTVC og genlyt med Mark Bosner og I Took a Pill in Ibiza. Mega Nice Live fra Djurs Sommerland betyder også, at vi har lidt sommerkonkurrence her lidt senere i programmet, hvor du altså kan rende afsted med et sæsonkort til hele 2026 i Djurs Sommerland. Der kan du altså komme og gå lige så tit, du har lyst til resten af året. Selv helt frem til efterårsferien, når der er magisk Halloween osv. Så lyt med her lidt senere i programmet. 12 minutter cirka til en update fra ABC-nyhederne. Men inden da, blandt andet Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, og her Slater og Dance.

0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Styr på kufferter?
2: Tjek.
1: Styr på billetter?
2: Tjek.
1: Og styr på maverne?
2: Tjek.
1: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune er værd at invitere til åben hus på onsdag den 1. juli i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Arrangementet er åben for virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Natten til søndag mistede en 21-årig mand livet, da han blev påkørt af et tog ved Roskilde Festival. Men det er tilsyneladende ikke den eneste gang, at personer har befundet sig på skinnerne i weekenden. Midt- og Vestjyllands politi er nemlig rykket ud til to andre anmeldelser. Det fremgår af politiets døgnrapport fra i dag. Lørdag aften fik politiet melding om, at en ung kvinde befandt sig på togskinnerne, og søndag aften blev togdriften indstillet, da en 24-årig mand opholdt sig ved sporet. Google har endnu ikke efterlevet en dom fra højesteret om at give adgang til 6 Gmail-konti i en stor konkurssag. Det oplyser selskabet i et skriftligt svar til Berlingske. Sagen handler om ejendomsspekulanten Kenneth Schwartz Thomsen, der skylder 1,2 milliarder kroner. Advokat og partner i kammeradvokaten Katrine Wollenberg-Sitan er kurator og vil have adgang til mailkontiene for at lede efter aktiver. Men Google er registreret i Irland, og derfor skriver selskabet til avisen, at kendelsen skal håndhæves i det irske retssystem. Højesteret slog i april fast, at det er op til en domstol i udlandet at sikre adgangen, hvis Google ikke åbner kontiene frivilligt.
2: Hvad i dag bliver tørt? En del skyer rundt omkring til at starte med, og kun lidt eller nogen sol, men senere opklaring med nogen eller en del sol. Svag til jævn vind og 17-22 grader. Og der er vi allerede. Ebeltoft er på 22, Grenaa-Hadsund, Randers og Djurs-Sommerland er der alle steder 21 grader.

ABC Power Hit kommer fra Tessa sammen med svenske Rock Boys. Det her, det var Backshots på Radio ABC. Mega nice live fra Djurs Sommerland. Tessa, som du jo altså kan opleve til ABC Beach Party om 12 dage på stranden i Grenaa, men vi er jo faktisk ikke helt færdige med Beach Party-programmet. Som du måske har hørt, så har vi en surprise til dig. Og hvem det er? Er det en enkelt artist? Er det en gruppe? Hvad snakker vi om her? Ja, det afslører vi på fredag, når vi altså giver dig det. Hvad må det blive? Er det 16? 17. navn til ABC Beach Party i år? Det bliver en kæmpe fest. Ingen tvivl om det. Der går ikke så lang tid, så skal vi have skudt gang i lidt sommerkonkurrence. Og det er altså med muligheden for, at du kan rende afsted med et sæsonkort til hele 2026 her i Djurs Sommerland. Du skal bare blive hængende, så skal jeg nok fortælle mere om, hvordan du kan være med i konkurrencen. Harry Styles på vej, Dima også. Og lige nu Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.

stille. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

Dima på Radio ABC, og natten bliver morgen. Mega nice live fra Tour Sommerland. Lige om lidt med lidt sommerkonkurrence og muligheden for at rende afsted med et sæsonkort til hele 2026 i parken. Så har du lyst til at lege med, så skal du altså bare blive hængende. Og så fortsætter musikken lige om et øjeblik.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Det var Berg og værelse 15 på Hard ABC.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Yes, sirs. Hvis du har lyst til at lege med, jamen, så er der altså nu muligheden for at komme med et bud via ABC Hotline 28 36 12 12 med mulighed for at vinde et sæsonkort til hele 2026 i Tour Sommerland. Du skal bare skrive svaret ind. Plus dit fulde navn, altså til ABC Hotline 28 36 12 12. Det er jo sådan, at i år, der er der ikke sådan de helt store nyheder i parken. Man har investeret en masse i at opgradere og renovere på parken, men allerede nu, ja, der teaser man jo altså for en rigtig stor nyhed, som kommer i parken til næste år. Og hvis man kommer forbi Vikingeland, ja, så kan man altså også se, at arbejdet, det er altså påbegyndt allerede. Man er i fuld sving med at lave det her. Men hvad er det for en forlystelse? Altså, hvad hedder den? Den nyhed, som kommer i 2027 i Djurs Sommerland. 28, 36, 12, 12. Giv mig navnet, og husk lige at skrive dit eget navn i beskeden også, så er du altså med, når jeg er lidt senere i programmet. Trækker en heldig vinder og ringer op. 28, 36, 12, 12. Hvad hedder den nyhed, som kommer i Djurs Sommerland i 2027?

0: Lamina Gilly og hvad du på? Du er på Radio ABC mandag formiddag med Teddy Swims klar lige om lidt.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpe store vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Torslev og Hasten.
3: Grenå summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Martin Garrix og Ed Sheeran på Radio ABC. Du fik repeated her i Make a Nice Live fra Djurs Sommerland. Og sommeren har ramt Danmark. Det tror jeg ikke, der er så mange, der er i tvivl om efter weekenden. Men det gør også, at vi danskere, vi tager nogle forholdsregler. Vi er blevet bedre til at bruge solcreme efter sigende. Og det kommer jo ikke mindst efter, at Sundhedsstyrelsen jo altså har været ude og sige, husk nu at passe på jer selv. Og sidste år, ja, der skærpede de altså anbefalingerne om, hvordan og hvornår man altså skal bruge solcreme. Og det har vi taget til efterretning, fordi i hvert fald så kan Salling Group i dag meddele, at her de seneste par dage, der er det gået helt amok med salget af solcreme. Rekordåret, det var i sommeren 2021, men her i år indtil videre, der har man solgt på Salling Group 80% mere end rekorden fra 2021. 80%. Rart at høre, at vi er blevet bedre til at passe på os selv, synes jeg. Det er en god ting. Nå, lad os lige vende tilbage til sommerquizzen i øvrigt. Hvis ikke du var med tidligere, så er der jo altså mulighed for at lege med. Kom med et rigtigt bud på ABC Hotline 28 36 12 12. Og er du heldig, jamen, så er det dig, jeg trækker ud her lidt senere, som altså render afsted med et sæsonkort til 2026 her i Djurs Sommerland. Som sagt, i år der har man altså investeret en del i forbedringer, renoveringer og opdateringer af parken, men man har allerede proklameret, at der kommer en nyhed i 2027. Men hvad hedder den nyhed? Det er altså det, du skal skrive ind på 28 36 12 12. Plus dit navn også ud over svaret, så jeg ved, hvem det er, at du er. Du har... ja, jeg vil give dig 10 minutter eller sådan noget til at komme med et bud på det i hvert fald. Albert Heath, Darlin, lige nu. Her er Lille Hus i Jylland på ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking bøj.
1: Tessa.

All I Wanna Be, Tate McRae på Hot JBC. Det er mega nice. 11 minutter før 12. Nyhedsopdate lige om et øjeblik, men inden da, så kan vi godt lige nå lidt Bruno Mars efter den her fra Christopher.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data.
7: Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra den 7. til 15. august, bliver det med 9 dage fyldt med musik, kultur, fællesskab, bevægelse og oplevelser for hele familien. Blandt andet afholdes også musikfestival for mennesker med handicap, der i år fejrer 25 års jubilæum, samt en lang række koncerter, kulturtilbud og lokale initiativer, der tilsammen gør festugen til en af årets største begivenheder i Randers. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertale, koring af årets Randersborger og koncert med den lokale solsanger René, der de seneste år har markeret sig på den nationale musikscene. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte danske havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse i dag. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er nemlig vokset i popularitet, mens kun hver femte i dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Er vejret i dag, vi er startet med sådan en del skyer rundt omkring, men stadigvæk også nogen solskin, og her senere i dag, ja, der skulle det altså klare op med nogen eller en del sol. Svagt jævnt vind, og temperaturen er mellem 17 og 22 grader i dag. Temperaturen i øjeblikket, jamen Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland, alle steder er der 22 grader lige nu.

Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, med og middag på RDBC. Mega nice, Sean her live fra Joe Sommerland med masser af glade mennesker lige i øjeblikket. Det ser rigtig hyggeligt ud. Jeg tror også, der var godt og grundigt gang i en lækker frokost også, kan jeg se herovre. Der er nogen, der lige har været forbi et eller andet sted og haft sig en burger. Ja, okay, det er... Så jeg bliver helt sulten her i studiet. Men vi skal videre med programmet, fordi der er jo sommerquiz, og jeg har lukket ned for tilmeldingen nu. Det vil sige, at lige om et øjeblik, så ringer jeg altså en heldig vinder op, som altså render afsted med et sæsonkort til Joe Sommerland i hele 2026. Men inden da, blandt andet den her fra Burhan G. og Medina. Det her, det er gemt dit nummer på ABC.

KNG, min Dina, og gem dit nummer. Jeg har også et nummer her på ABC Hotline, som jeg lige skal have ringet op og fundet en vinder i sommerquiz. En, som altså kunne svare på spørgsmålet. Den helt store attraktion, som kommer til næste år, som man

0: Okay, det lyder som sådan noget, hvad, teltur eller sheltertur, eller...
1: Ja.
0: Det lyder da tophyggeligt.
1: Ja, det.
0: Ja. Jamen, Markus, I skal også i Tour Sommerland på et eller andet tidspunkt, fordi du har skrevet ind ganske rigtigt, at det er Midgårdsormen, som bliver den store nyhed til næste år.
1: Ja.
0: Og det bliver noget med fart på, uforudsigelig sving og rystelser under overfladen. Det er, hvad de har afsløret indtil videre, men heller ikke mere.
1: Nej.
0: Lyder det som noget for dig?
1: Det gør det.
0: Okay. Jamen, Markus, det må vi jo se til næste år, men i hvert fald så har du vundet et sæsonkort til hele 2026. Tillykke med det.
1: Jo, tak.
0: Altid, og have en god dag, og god tur rundt i Danmark.
1: Jo, tak.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det lyder tophyggeligt med sådan en tur rundt i Danmarks shelter og telt osv. osv. Kom rundt og se hele Danmark. Det er et fantastisk land om sommeren. Også om vinteren, for den sags skyld. Der er flot. Mere sommerquiz igen i morgen i Mega Nice. Bare lyt med.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni.

0: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplev i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Here we go!

Moving to the sun. Det var sådan, jeg havde det i weekenden. Jeg følte som om, at jeg var flyttet på solen og sad direkte i 5.000 graders varme. Nej, altså jo, det var fint sommervejr. Det var det ganske givet, men det var alt for varmt. Altså når temperaturen nærmer sig kropstemperatur. Hallo, lad være med det. Det var Hugo og Alternate T på Radio ABC. Mega nice live fra Djurs Sommerland. Og et fænomen, som vi jo plejer at have med i programmet her, når vi sender fra sommerlandet, det er det, vi kalder agurkenews. Fordi når sommeren rammer os, så er det ikke de store nyhedshistorier, der præger billedet. Hvis ikke det havde været, fordi der var VM i fodbold, Wimbledon, som starter i dag, og Tour de France lige om et øjeblik, ja, så er det sjældent, det er de helt store historier, der dukker op. Men det kan også have sin charme, og det dyrker vi lidt i programmet her lidt senere, så du skal bare holde den her. Og meget på bord af agurkenews i øvrigt, så florerer der jo også en historie lige i øjeblikket omkring Harry Styles, fordi han er i gang med en stribe koncerter på Wembley i London. Og i weekenden, der faldt han om på scenen, og folk sagde, åh nej, god gud, er der noget galt, har han fået hedeslag osv. osv. Og det var bare egentlig en sjov gimmick, hvor han lod sig falde, fordi han prøvede på at lave et eller andet. Han skulle sprøjte vand ud af munden, ligesom en hval, og så tiltede han bagover på scenen. Han fejlede overhovedet ingenting. Så det var ikke en nyhedshistorie, tror jeg roligt, man kan sige. Men lige nu, der er han på ABC med Abba.

0: Anders har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

gange, så skal man gå igennem en masse, før man finder kærligheden. Darling, og det hele værd, 150 kroner, det er det, at den beachparty-billet, den er værd. Og så kan du altså opleve Darling og alle de andre på stranden i Grenaa om 12 dage til ABC Beach Party 2026. Husk, hvis du også lige skal styr på transporten, så er der jo altså mulighed for at hoppe på beachparty-bussen. Koster også 150 kroner. For en tur-retur-billet, så du altså både kommer til stranden i Grenaa og hjem igen. Men du kan også vælge at tage letbanen, hvis du kommer fra Aarhus siden af. Men du kan læse meget mere på beachparty.dk. Beachparty 2 er også klar til dig lige om et øjeblik fra Bachibar med Bayer Take Me Away. Efter den her, det er efterhånden 5 år siden, han kæmpe hittede med Bad Habits. Her er Sharon. You ready?

0: gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

Katja Barsafadur og Bayer Take Me Away. Det er mega nice på ABC. 13 minutter før 13 rundt om hjørnet venter blandt andet hits fra Bebe Rexha og Faithless. Christoffer ham med gitaren. Annika Livsforladt, du må også meget gerne sige til, hvis du har en sang, som du gerne vil have med i playlisten herinde for den næste time. 28 36 12 12 på ABC Hotline. Du kan bare skrive til mig. Lige nu. En svensk sangerinde, som er på vej med et nyt album her til efteråret. Og jeg tror, det bliver et ret interessant album. Ikke mindst baseret på, at hun netop for nylig har udsendt en ny sang, som er en collab med den belgiske multikunstner Stromae. Du ved, ham med Alors on Danse og mange andre. Den hedder The Fleur, fransk, og betyder bare blomsterne. Her er Tove Lo og Stromae på ABC.

0: Messe. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune er erhverv inviteret til åben hus på onsdag den 1. juli i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Arrangementet er åben for virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Fremover er det slut med først til møllen, når der skal gives adgang til det pressede danske elnet. Et politisk flertal er enige om nye regler. Samfundskritiske funktioner og borgere skal forrest i køen, men store datacentre bliver sendt bagerst. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa på et pressemøde i dag. Hun kalder elnettet for en knap ressource. Lige nu står projekter, der svarer til 8 gange Danmarks samlede elforbrug, i kø for at blive koblet til. Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget efter sommerferien. Selskabet Clever vil i år investere 1 milliard kroner i nye ladestandere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Investeringen skal blandt andet give 3.000 nye offentlige ladestandere over hele landet. Det sker for at følge med udviklingen, fordi langt de fleste i Danmark i dag vælger en elbil, når de køber bil. Derfor er der behov for flere ladestandere. Det fortæller Mathias Langkilde Sukstof, som er ansvarlig for netværksstrategi hos Clever. Han understreger, at infrastrukturen skal være klar, når 100.000 af nye elbiler ruller ud på vejene de kommende år.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, en mandag, som er godt nok startet med lidt skyer, men det begynder sådan stille og roligt at klare op, og så får vi altså nogen eller en del sol resten af dagen med svag til jævn vind og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Men vi ligger faktisk i den høje ende af spektret lige i øjeblikket. Ebeltoft er på 22, Grenaa 23, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland har 22 grader.

BB Rexha, Faithless og New Religion. Mandag eftermiddag på ABC, vi er i gang med den sidste time af Mega Nice live fra studiet i Djurs Sommerland. Og det er blandt andet med Christoffer, Blaster Jax og Annika på vej i playlisten. Og et lille hitliste-tjek også her lidt senere i programmet. Hvad sker der? Hvordan udvikler tingene sig i øjeblikket med de store hits? Er der nogen sket nogen forandringer, eller er der nogle nye sange, som begynder at gøre sig gældende, som måske årets helt store sommerhit? Det kan du lige blive opdateret på her lidt senere. Først lidt mere beachbody-musik. Her er Berg.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne korpgrøntsager.

0: til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.

News fra Lat. Det var Annika på Radio ABC. Mega nice med Artie Artie Dice Kid, Pia Claus lige om lidt, plus Tame Impala. Og Jenny også med Dracula klar i playlisten. Han er ikke vores surprise til ABC Beach Party 2026. Nej, vi har offentliggjort hans navn for længe siden. Men der kommer et ekstra navn, som vi tilføjer på gaden. En lille ekstra bonus. Eller skal vi sige en stor ekstra bonus? Det er godt at vide, det finder du ud af, når vi offentliggør det sidste navn på fredag. Men Omar, 100% sikker i hvert fald på stranden i Greno lørdag den 11. juli. Her er hans nye, den hedder Cinema.

Arne Jardit, I Skitter Piger på ABC. Det er mega nice. God stemning i parken i dag, skal jeg i den grad love for. Man skal lige vende sig til at, at være ude blandt mennesker igen. Ikke mindst med det støjniveau, der er en gang imellem, fordi at ABC-studiet jo altså er sådan tæt på nogle af forlystelserne, blandt andet nogle af dem, hvor der bliver skrejet pænt højt nogle gange. Man kan godt blive lidt overrasket en gang imellem. Mega nice. Her er Tame Impala og Jennie.

0: Starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi har alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.

dagens live sommerradio fra Djurs Sommerland. Det er mega nice på ABC. Lige i øjeblikket, der er det i hvert fald på den danske hitliste navne som Lamine, Annika, ikke mindst Christoffer og Casey, som trender på hitlisten. Og jeg tror, det er sådan de artister, der nok bliver de mest spillede her i løbet af sommeren 2026. Hvis man kigger lidt på den engelske hitliste, som blev offentliggjort her i weekenden, ja, så er det ikke til at komme udenom, at Olivia Rodrigo, hun udsendte et nyt album her for nylig. Hun har hele tre sange i top 5. Michael Jackson er altså også stadigvæk lunt placeret, efter hans sange jo blev meget populære i forbindelse med filmen Michael, som vist nok stadigvæk går i biografen. Meget populær film. Han er nummer 3 i England i øjeblikket med Billie Jean. Men efter et par uger, hvor henholdsvis Ariana Grande's nye og Taylor Swift I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5-filmen har været op og toppe hitlisten. Ja, så er vi åbenbart tilbage i den gode gamle gænge. Og det betyder nu, at samlet set, så har Rain Me In været nummer 1 i England 14 uger i år på den engelske hitliste. Sam Fender og Olivia Dean. 14 uger, det er et meget vildt tal, og det kunne altså også godt gå hen og tyde på, at det bliver nok en af de sange, som kommer til at ligge øverst på årshitlisten, når vi er runder 2026. Hvis ikke det allerede er afgjort, at det allerede er det største hit i England i år. 14 uger. Det er vildt at tænke på det her. Sam Fender, Olivia Dean på Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking
1: Tessa.

0: Gabby Flynn og Kato og Best Thing. Det er mega nice på Radio ABC. Jeg ved ikke, hvor meget forsinkelse der er på til hovedstudiet, men jeg ved, han er der. Hej Emil.
1: Halløj, Jørgen.
0: Alt vel?
1: Ja, det synes jeg. Jeg er blevet bravende solbrændt i weekenden, så... Men ellers, alt vel.
0: Jamen, det er godt at høre, fordi jeg ved i hvert fald, at du blev skænket en tanke derhjemme. Min kone sagde faktisk til mig, hvordan har Emil det sådan en dag som i dag? Eller bare generelt i weekend. Jeg tænkte, jeg ved ikke, om han eksisterer endnu, sagde jeg. Det måtte jeg være ærlig at sige.
1: Jeg kan mærke, at det gør mig faktisk en lille smule vanvittigt at tænke på, at I snakker om mig privat. Men det må jeg jo tage med. Hvad er jeg ved at sige, at jeg i det Casa de Bjerregaard lige bliver nævnt med navn en gang imellem? Det må jeg tage med, jo.
0: Det var ren og skær kærlighed og bekymring, altså, men hvis du vil, så kan vi godt lige skrive og få samtykke først, inden vi bringer dig på banen.
1: Ja, ved du hvad, du får adgang til min sundhed, og så kan du tage den derfra selv, Jørgen.
0: Ellers tak. Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Vi skal faktisk snakke om en lille oplevelse, jeg havde i weekenden, hvor jeg følte mig sgu lidt utilpas, og det har faktisk ikke noget med solen at gøre. Derudover så skal vi også snakke om, rødhåret førstehjælp. Så bliv hængende.
0: Okay.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: I dag, som omhandler en ting, som vi er rigtig glade for, ikke mindst i den tid her i øjeblikket, nemlig is. Og det er bestemt ikke en ny opfindelse, rent faktisk. Så er det første opskrifter på moderne flødeis helt tilbage fra 1600-tallet i Italien, og mesterkokken Antonio Latini, som i sin kogebog Lo Scalco alla Moderna, beskrev en cremet is med, og hold så godt fast, fordi den her variant tror jeg ikke, du finder i supermarkederne, orangeblomstvand, muskatnød, kanel og sukker. Jeg ved ikke, hvad siger du, Emilie?
1: Jeg siger...
0: Man skulle nok have været der. Nå, jeg tjekker ud for nu. Ha' en rigtig dejlig mandag. Vi ses i morgen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedste prisen.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter
13: til ABC.
21: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Frivillige sociale foreninger i Randers Kommune kan fra på onsdag søge puljemidler til aktiviteter i 2027. Støtten er målrettet indsatser for socialt udsatte børn, unge og voksne, og ansøgningsfristen er 1. september. Midlerne kan søges af frivillige foreninger, patientforeninger, støtteforeninger, pårørendeforeninger og fonde. Kommunen har som noget nyt rykket ansøgningsrunden frem for at give foreningerne bedre tid til at planlægge det kommende år. Det skal være lettere for unge at komme til og fra uddannelse, også når der er langt til bussen. Derfor har Region Midtjylland bevilget 4 millioner kroner til at fortsætte indsatsen at få unge til at vælge samkørsel i skoleåret 2026-2027. Det nye projekt bygger videre på erfaringerne fra et 2-årigt forsøg, som Region Midtjylland har gennemført på 18 ungdomsuddannelser i 2024 og 2025 med gode resultater. Evalueringen af det afsluttende projekt viser, at ordningen især er blevet brugt af unge fra oplandet og mindre byer uden gode bus- eller togforbindelser. Derfor bliver den nye indsats nu målrettet til de uddannelsessteder, hvor der ikke er god adgang til kollektiv trafik. I løbet af weekenden fik en mand stjålet sit Patek Philippe armbåndsur på åben gade i København. Uret har en værdi af ca. 780.000 kroner. En 37-årig spansk mand er blevet anholdt i sagen og sigtet for medvirken til røveri. Han bliver i dag fremstillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vi fortsætter solskinsvejret, men bare roligt, ikke så varmt igen, fordi at det bliver en mandag med nogen eller en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Dog så springer den lidt barn, fordi Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers har lige nu 24 grader.

selvom det er mandag, ved du hvad, så er sæsonen for sommerferie startet, og det skaber også en lille smule limbo her i APC eftermiddag. Er vi på vej til sommerferie? Er vi på vej til et slag luter i LaLandia? Eller er det fordi, at der bliver knoklet løs? Ved du hvad? Sikke et limbo. Men velkommen indenfor i APC eftermiddag. Mit navn er Emil, og uanset om du har ferie eller ej, så har jeg dig de næste 4 timer. Jeg har dig! På programmet er der en lille idé til os rødhårede og en oplevelse, jeg har haft i weekenden, som... lidt vanvittig oplevelse, jeg gerne vil indvide dig i. Men vigtigst af alt, så er der masser af hits på vej til dig. St. Clair, Gosh, I Love It, venter om 4 minutter. Først med Dina.

Det er nok ud, hvor jeg elsker hits. Så derfor, så er Radio ABC det rigtige sted at være på vej til dig i playlisten er... Teddy Swims, Mr. Know-It-All på vej til dig. Måske det bedste hook lavet længe.

Teamet op med Ankerstjerne inden for de næste 20 minutter på nummeret 1000 år. Og reglerne er simple. Du skal bare blive hængende, fordi hitsene fortsætter. Og fortsætter de på samlebånd, mand. Lige nu sværer jeg spæv og klamfyr. Det er Spotlight.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

I hvert fald en mand, som jeg synes er et af de klogeste mennesker i hele verden. Det er Jørgen Bjerregaard. Og lige nu, der sidder han naturligvis i en bil. En bil på vej hjem fra Djurs Sommerland, fordi at, jeg vil bare lige minde om, at hver dag 10-14 hele sommeren, der sender Radio ABC live fra Djurs Sommerland. Vær med til konkurrencer. Vær med til sommerstemning. Og vigtigst af alt, ja, så det der er fedt ved det her, det er, at Jørgen han kører fra Djurs Sommerland frem og tilbage hele sommeren. Og jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at man lige må hilse, når han kører i sin dejlige radiobil. Dyt tre gange. Eller, han viser ikke bryster, som var det en studentervogn. Men i hvert fald dyt tre gange. Sig hej til ham, når han kommer frem og tilbage fra Djurs Sommerland hele sommeren.

Om et øjeblik med fokus på en oplevelse, jeg havde i weekenden. Noget, der involverer et klap i røven. Ja, det lyder lidt sindssygt. Mere om det lige om lidt. Først Michael Beltran, tidligere ABC Power hit In My Soul.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Randers og Hesselvang i Grenå.
1: Hos Excelbyg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excelbyg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Eftermiddag med Emil.
4: ABC Eftermiddag.
6: Du.

Nærmere bestemt ABC eftermiddag. I weekenden, der har jeg oplevet, hvad kvinder desværre oplever alt for ofte i byen. Ja, jeg var ude for en lidt vanvittig oplevelse, fordi da jeg uden for et diskotek står og snakker med en ven, der er der simpelthen en, der kommer hen og klapper mig i røven. Altså sådan, giver mig et dask. Jeg har langt hår og havde det hængende, og da jeg så vender mig om, så kan jeg se, altså det er sådan en makker, der kigger på mig sådan lidt presset over, at han lige er kommet til at klappe en anden mand i røven. Jeg er ret sikker på, at han troede, at jeg var en kvinde. Og derfor lige tænkt, det var sgu lige på sin plads, lige at sige hej hej på den mest akavede måde overhovedet. Jeg har nu på egen krop prøvet det, som kvinder desværre oplever i byen, og jeg skal være ærlig at sige, jeg var rimelig fucking chokeret over, at man kan finde på det her. Fordi det virker sådan, en ting er, at det virker desperat. En anden ting er også, det er så latterligt, at man kommer i byen, og så bare kigger på en tilfældig kvinde og siger, jeg ved godt, hvordan jeg scorer hende her. Det er 100% ved lige at klappe hende i røven. Så er den der. Spoiler alert. Den er der sgu ikke. Men oven i hele det her scenarie, hvor jeg egentlig føler mig chokeret, så går det pludselig også op for mig. Bagfra, så må jeg jo ligne en ret smuk kvinde også. Den kan jeg sgu ikke lige helt kapere. Altså novelle, det er dem. Altså, måske også et lille positivt indslag, men også lidt, ja...

0: dig til, at ham her står på stranden i Grenaa, og jeg kan kigge mod Samsø. Omar Samsø. Lige her i ABC eftermiddag. Og hvad er der? 12 dage? 12 dage, mand.
1: Ja.
0: Jeg glæder mig som et lille barn. Seriøst. Glæder mig som et lille barn til ABC Beach Party 2026. Og det gør du også. Det kan jeg mærke på dig. Jeg kan se det på dig. Ja, fang nu din billet. Hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Så er du altså klar til årets fedeste fest med. Blandt andet Omar, Juste, Jack Style. Vi snakker folk, som er ude af kontrol. Det kan kun blive en kæmpe fest. Beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og så bliver det fedt, ikke?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
22: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter et tilløb på mere end 10 år går etableringen af et nyt idrætsanlæg i Søften nu i gang. På onsdag tager Favreskov Kommune og Søften Gymnastikforening i fællesskab første spadestik. Anlægsarbejdet kommer, når det er færdigt, til at omfatte 1,5 kunstgræsbane, 4 græsbaner, 3 tennisbaner, parkering og et fælles klubhus. Mens kunstgræs og tennisbaner forventes at stå klar allerede i slutningen af året, så forventes det nye klubhus først at stå klar i 2028. Det skal være lettere for unge at komme til og fra uddannelse, også når der er langt til bussen. Derfor har Region Midtjylland bevilget 4 millioner kroner til at fortsætte indsatsen, at få unge til at vælge samkørsel i skoleåret 2026-2027. Det nye projekt bygger videre på erfaringerne fra et 2-årigt forsøg, som Region Midtjylland har gennemført på 18 ungdomsuddannelser i 2024 og 2025 med gode resultater. Evalueringen af det afsluttende projekt viser, at ordningen især er blevet brugt af unge fra oplandet og mindre byer uden gode bus- eller togforbindelser. Derfor bliver den nye indsats nu målrettet til de uddannelsessteder, hvor der ikke er god adgang til kollektiv trafik. I Tyskland er 5 personer blevet dræbt under et skyderi. Skyderiet fandt sted på Dankerstraße i byen Stade, der ligger vest for Hamburg. Politiet i Lüneburg oplyser, at en mandlig mistænkt indtil videre er blevet anholdt og opfordrer samtidig folk til at undgå at bevæge sig rundt i området. Motivet for skyderiet er endnu ikke blevet fastslået.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: På vej til dig er rosartigartigt, men først så får du lige en vejrudsigt, hvor det bliver en mandag med tørt og nogen eller en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Men det kan da godt være, at DMI har undervurderet temperaturen lidt, for aktuelle temperaturer i Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers er 23 grader.

0: Forstået på den måde, der er masser af hits på vej. Gud, hvor det lyder jeg gammel, når jeg siger hot. Men på vej til dig er Naked og Arden Jones Looking for Something. Først Lamin og Sober. God eftermiddag.
1: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Elton Jones, Looking for Something. ABC eftermiddag, hvor du måske har haft en weekend, hvor du har kigget efter en eneste ting i spilen. Ved du hvad, jeg har fundet ud af, at der er en lidt speciel isbil i USA. Mere om det

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

Radio ABC. Et rigtig vaskeægte sommernummer. Man kan roligt sige, at sommeren den er startet. For i weekenden, ja, der var der ikke bare varmt. Der var hedebølgevarmt. Der var så absurd varmt. Og i sommervarmen, der er der fyldt med masser af tiltag. Tager man på stranden, eller så ligger man derhjemme bare og drikker en masse vand. Hvem ved? Måske også et smut i isbilen. En politimand i USA har taget det der til helt nye højder, fordi pengene fra konfiskeret narko har han så købt sig en lille isbil. Ja, cocaine to ice cream. Verdensklasse slogan, hvis du spørger mig. Han har simpelthen taget konfiskeret narko og taget det og så købt en isbil. Ja. Konfiskerer man så ikke? Altså, det kan godt være, det er bare mig. Hvordan kan man tjene penge på at konfiskere narko? Er det ikke sådan, at når man konfiskerer noget, så er det for at sørge for, at andre ikke kan tjene penge på det? Altså, er det bare mig, der er gigantidiot her? Hvordan kan man tjene penge på at konfiskere noget, og så være sådan, ja, jeg skulle købe mig en isbil? Også fordi, hvis det er en bilforhandler, hvor man bare er gået hen og byttet, så virker det også som en jævn dårlig byttehandler at få sig en isbil ud af det. Har vi at gøre med en betjent, som simpelthen videre sælger narko, simpelthen for kun at købe is? Er vi ude i en, der er så sulten? Konfiskerer man det så bagefter og sælger det tilbage til dem, der har konfiskeret det fra? Altså, det er cirklen uden ende. Det er god business. Men der er også noget i det, der ikke rigtig giver mening.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: The fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

op, hvor en af de her tre kvinder, nærmere bestemt Bao, spiller om 12 dage på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Lige præcis årets fedeste fest er der meget mere fokus på lige om lidt, så bliv hængende.

0: sjoveste droptårn, Elgrito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland. Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Just Dirt Jack Style, Turn the Lights Off. Just Dirt Jack Style, som er to af de 15 artister, der om 12 dage spiller på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Nedtællingen er i fuld gang. Billetsalget er i fuld gang. Du skal bare med. Sikre dig din billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Men det, der så sker senere på ugen, det er også... Ja, måske endda lidt historisk. Ja, en lille smule historisk, fordi at på fredag, der bliver årets surprise offentliggjort hos mig i ABC eftermiddag. Ja, det der navn, der står på plakaten, som indtil nu har heddet surprise, skal veksles til, ja, en rigtig kunstner. Hvem det så er, det kan du glæde dig til at høre på fredag klokken 20 minutter over 3. Men på vores Instagram-story i dag, ja, der er der kommet et lille spørgsmålstegn op på, hvem du tror, der er årets surprise. Og det er væltet ind med beskeder. Der er også i kommentarfeltet en, der har sagt Joey Moe. Hvem ved? Derudover gættet på Buhan G, Liga, Suspekt, Gops, Italo Brothers, Sveriges, Fisselis, ja, og Annika og mange, mange flere. Hvem der er årets surprise, det kan du glæde dig til at høre på fredag 20 minutter over 3. Og så kan du gå på weekend med den bedste følelse i maven og vide, hvem årets surprise er. Og samtidig også lige sørge for at fange din billet. Men hey, det kan du tyvstarte på. Hop ind på beachparty.dk lige nu. Koster 150 kroner plus gebyr.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: eftermiddag. Solskin og stereo i selskab med Justin Bieber. Daisies. Mit navn er Emil. Og ved du, hvad det bedste er? Ikke legetøj for BR. Nej, det er en officiel fyraften. Den lurer er klar til dig lige om et øjeblik, og du skal gøre det. Fejre det. Nyd din fyraften i selskab med mig i ABC i eftermiddag. På vej mod den her goddamn fyraften. Der er der naturligvis også hits til at tage dig i hånden og sørge for, at den her rejse, den bliver magisk på vej til dig. Emil Kruse og Benjamin Hav er Tonight. Først sidste uge sætter på ABC Top 50. Bibi Rexha og New Religion.
1: De

0: ABC. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
17: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere end nogensinde skal tilbringe ferien i sommerhus, sådan lyder det fra Feriepartner Danmark, der mener at kunne se frem til den travleste måned i uddanningsbyråets historie. Det skyldes blandt andet stor søgning til sommerhuse i Østjylland, hvor antallet af ankomster til sommerhuse, ifølge byrået, er steget med 43% sammenlignet med sidste år. Deres afdelinger i Odder Juelsminde, Ebeltoft, på Djursland og på Samsø oplever alle fremgang. En del af stigningen skyldes, at flere tyskere holder ferie i juli måned sammenlignet med 2025. Når Randers Festuge 2026 løber af stablen fra 7. til 15. august, bliver det med 9 dage fyldt med musik, kultur, fællesskab, bevægelse og oplevelser for hele familien. Blandt andet afholdes også musikfestival for mennesker med handicap, der i år fejrer 25 års jubilæum, samt en lang række koncerter, kulturtilbud og lokale initiativer, der tilsammen gør festugen til en af årets største begivenheder i Randers. Festugen åbner traditionen tro på Rådhustorvet med borgmestertale, kåring af årets Randersborger og koncert med den lokale soulsanger Renee, der de seneste år har markeret sig på den nationale musikscene. Den britiske prinsesse Kate har i weekenden besteget det højeste bjerg i både Skotland, England og Wales. Ifølge BBC har prinsessen gennemført den 37 km lange udfordring for at samle penge ind til kræftbehandling, eftersom hun selv var i behandling for kræft i 2024. Prinsessen klarede udfordringen alene og blev efterfølgende mødt af sin familie ved afslutningen af ruten.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Altså, det, i dag synes jeg, det er fremragende sommervejr. Lidt eller nogen sol, hvor ikke at sige en del sol og temperatur, der kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader. Ja, nu

0: ABC Eftermiddag.
1: Har du sommerferie, ved du hvad, så nyd det. Har du fyraften, så skal du saftsus med os nyde det generelt. Ha' det fedt og ha' det sammen med mig her i ABC Eftermiddag. Uanset hvad vi fejrer, så er det fuld fortjent. Mit navn det er Emil, og på vej i playlisten er Jack Harlow, Lovin' On Me, først Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. God eftermiddag og god fyraften.
0: ABC Eftermiddag.

Lord Lovin' On Me på ABC. Officiel fyraften. Om et øjeblik med et projekt, jeg har startet op. Lad os kalde det Rødhåret Førstehjælp. Ja, det tror jeg er den bedste måde at beskrive det på. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om Rødhåret Førstehjælp lige om lidt. Først Harry Styles, American Girls, klar til dig lige nu her på ABC.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.

0: Radio ABC, vi giver dig hits later, dagens officiel fyraften, hvor det er en mandag, hvor man sådan lidt kan gøre status, fordi, wow, en weekend ren hedebølgemæssigt, satan, der har været varmt, altså efter min mening for varmt. Jeg er rødhåret, og jeg skal da være lige at sige, den har været presset den her weekend. Den har været rigtig presset for mig, kan man sige. Og som rødhåret, ja, så har jeg siddet i skyggen og faktisk ikke lavet en skid. Jeg har haft, jeg har knap nok haft mulighed for at bevæge mig mere end 2 meter under en parasol. Jeg har sådan lige lavet en, sådan lige gået rundt i cirklen, når jeg sådan lige skulle strække ben, ellers så har jeg bare siddet under parasolen og tænkt, nej, den må ikke komme for tæt på, den der sol. Men når man så sidder sådan et sted der, så begynder man også at lade tankerne vandre og få gode idéer. Det er her, hvor jeg ligesom synes, okay, jeg vil gerne præsentere dig for rødhåret førstehjælp. Fordi hvad med, at man bygger et lejland for rødhåret, så når UV-indekset viser umådelig høje tal for rødhåret, så er der ligesom bygget et lejland i skyggen. Ja! En kæmpe parasol. Eller en kæmpe pavillon, hvor rødhåret ligesom kan mødes og lave fede aktiviteter. Så kan vi spille sommerspil i skyggen, stigolf, croquet, kongespil, alt muligt andre sommeragtige ting. Men bare i skyggen. Sådan et form for rødhårets sommerland. Ja! Det er fandme genialt, det her. Men jeg er også et stort menneske. Tak skal du have. Et stort menneske, der siger, jeg vil gerne give den her idé videre. Rødhåret førstehjælp. Rødhåret sommerland. Kald det, hvad du vil. Er du iværksætter? Du tager bare idéen. Selv tak.
1: Du lytter til ABC.

ABC. Kan I ikke i København den 11. juli? Det går amok. Nej, det er på stranden i Grenå til ABC Beach Party. Og du skal med. Fang din billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Der er 15 artister klar til dig. Og en af dem, det er blandt andet Danske Bav.

0: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness? Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
1: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Axwell og Ingrosso, Sun is Shining på ABC. Og det gør det virkelig. Solen skinner. Og fyraftenstrafikken glider, som den skal. Har du noget trafikalt? Ser du noget på de østjyske veje? Oplever du noget trafikalt på de østjyske veje? Ved du hvad? Så meld ind 28 36 12 12, som altid nummeret direkte her ind til studiet. Vi hjælper hinanden med at komme hjem på officiel fyraften, så grib knoglen. Det er naturligvis også selv samme nummer, du skal bruge, hvis du lige præcis har det nummer. Det der sang, det der du lige præcis har brug for i playlisten, så meld ind. Som sagt, 28 36 12 12.

0: ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking
1: Tessa.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

I Esbjerg eller blive gift i Randers. Jeg ved godt, hvad jeg havde valgt. En tur på apoteket i Skive. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Mit navn det er Emil, det er ABC eftermiddag. På vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet. Ja, der skal der fejres fødselsdag for en umådelig smuk kvinde. Mere om det lidt senere.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd. Kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Tilbage til musikken.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Udstillingshuset Omsorg på Randers Social- og Sundhedsskole holder sommerferie lukket fra uge 28 til og med uge 31. I Udstillingshuset Omsorg har borgere, pårørende og fagpersoner mulighed for at opleve og afprøve hjælpemidler og velfærdsteknologier, der kan gøre hverdagen lettere og mere selvstændig. Udstillingshuset Omsorg på Minervavej har fra uge 32 igen åbent som normalt hver onsdag fra kl. 11 til 15. Østjyllands politi modtog i går eftermiddag en anmeldelse fra en person, der havde set to personer stjæle varer fra et større supermarked i det sydøstlige Randers. Derfor blev en patrulje sendt til Merkurvej, hvor tyveriet fandt sted. Personalet pegede patruljen i retning af de to formodede gerningsmænd, som blev tilbageholdt på stedet. De to personer blev identificeret som indværende 27-årig og 41-årig mand, begge fra Belarus, og herefter blev gjort bekendt med, at de var sigtet for butikstyveri. De stjålne genstande havde en samlet værdi af godt 1000 kroner, blev leveret retur til butikken, og de to mænd blev anholdt og taget med ind til nærmere afhøring på stationen. Konkursbordene efter Nordic Waste og DSH Recycling har anlagt sag mod 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne. De 6 personer bag Nordic Waste-sagen mødes nu med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner, som følge af jordskredet i 2023. Kammeradvokaten vurderede i april 2024, at søsterselskabet til DSH Recycling var medansvarlig for jordskredet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og efter en weekend med hedebølge, så har det været en mandag med tilpas sommervejr, hvis du spørger mig. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og det fortsætter i nat tørt, dog med vekslende skydække, og temperatur mellem 10 og 17 grader. Så kunne det være, at man kunne få sig lidt søvn nu her. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 22 grader.

0: The Know-It-All'en. Det er Teddy Swims til sydenladende. Det er ikke mig, jeg lige kaster i puljen der. Altså, jeg ved noget. Kvantefysik, der er satme ikke særlig god. Så det er ikke Mr. Know-It-All. Til gengæld så er det Emil Brandt. Det er APC i eftermiddag, og der er absurd mange hits på vej til dig. Der er heller ikke så forfærdelig lang tid til, at der skal fejres 48 års fødselsdag til en umådelig smuk kvinde, hvis du spørger mig. Men vigtigst af alt, masser af hits. Disco Lines, Tinashe, No Broke Boys, klar til dig om 2,5 minut. Først Burhan G og Medina.
1: Eftermiddag med Emil.
2: APC Eftermiddag.

Disco Lines og Tinashe. No Broke Boys, Radio APC, vi giver dig hits. Om et øjeblik, så skal der fejres 48 års fødselsdag til en umådelig smuk kvinde. Født på Honolulu, Hawaii. Hvem det er, det kan du glæde dig til at høre lige om lidt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Kristoffer ringer om natten. Ikke til mig, men hvem der så ringer til ham, det må... Altså, det ved jeg sgu ikke. Til gengæld en, der gerne må ringe til mig om natten, det er en fødselar, der er i dag. Fylder 48 år, vokset op eller født på Hawaii af en russisk mor med hawaiianske rødder og en filippinsk far, men er opvokset i Louisville, Kentucky med sin stedfar Gary, mor Rosemary samt søsteren Kiala. I dag... Der skal der fejres fødselsdag for en 48-årig kvinde, som på mange måder er en af de smukkeste i hele verden, hvis du spørger mig. Har tidligere dannet par med Lewis Hamilton, Harry Styles, Nick Cannon, og lige nu, ja, så er det altså Tom Evans. I dag, der er det Nicole Prescovia, Eli Colani, Valentina Scherzingers 48-års fødselsdag. Men who dat? Forsanger i Pussycat.

fordi at der skal fejres fødselsdag. Du fejrede til fødselsdag hos forsangeren fra Pussycat Dolls. I øvrigt valget verdens bedste navn, hvis du spørger mig. Nicole Scherzinger, i dag 48 år, støtter med fødselsdag.

Love Me. Satan, det er også det værste i hele verden. Bare møde op et eller andet sted, kig på en fremmed og være sådan, sorry, man. Det er virkelig ked af, men jeg ved, du elsker mig. Det er Ariana Grande på ABC lige om et øjeblik. Du kan også glæde dig til Baloo's og Omar. Reglerne er simple, du skal bare blive hængende. Først et ordentligt goal fra Branko og Lucas Graham.

0: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: ABC Eftermiddag.

24. Hvis man nu tager halvdelen af 24, ja, nu kommer der hovedregning. Halvdelen af 24, det er 12. 12, det er præcis det samme antal dage, der er til ABC Beach Party 2026, hvor Omar spiller op til dans 12 dage til årets fedeste fest. Fang din billet lige nu på beachparty.dk. Den koster kun 150 kr. Plus gebyr.

0: samarbejde med Jysk Biludlejning,
1: Livretten,
0: Pure Shots
1: og Original Tender Cocktails.

For selvom at jeg tjekker ud og siger tak, fordi du lytter med, så vil du være så hitsende klar til dig hele aften, hele døgnet, så bare bliv hængende her på ABC, mander. Mit navn er Emil. Tilbage i din radio i morgen for klokken, den er 14 indtil da. Ha' det lige død lækkert. Moin, moin.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hvad?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi modtog i går eftermiddags en anmeldelse fra en person, der havde set to personer stjæle varer fra et større supermarked i det sydøstlige Randers. Derfor blev en patrulje sendt til Merkurvej, hvor tyveriet fandt sted. Personalet pegede patruljen i retning af de to formodet gerningsmænd, som blev tilbageholdt på stedet. De to personer blev identificeret som indværende 27-årig og 41-årig mand, begge fra Belarus, og herefter blev gjort bekendt med, at de var sigtet for butikstyveri. De stjålne genstande havde en samlet værdi af godt 1000 kroner, blev leveret retur til butikken, og de to mænd blev anholdt og taget med ind til nærmere afhøring på stationen. På onsdag inviterer Randers Kommune erhverv til åbent hus i de nye lokaler i midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles et sted for at styrke samarbejdet med virksomheder. Målet er at gøre det lettere at etablere og udvikle virksomhed i kommunen. Arrangementet er åbent for virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede. Ifølge kommunen skal de nye rammer skabe bedre dialog, flere samarbejder og nye muligheder for vækst og arbejdspladser i Randers og omegn. Der bliver ingen straffesag mod en 63-årig mand fra Varde, som i april måned affyrede to varselsskud mod en flok ulve. Ulvene havde fulgt efter manden og hans hund helt hen til hans hjem, og da de vilde dyr ikke ville lade sig skræmme af råb og fakter, valgte manden at skyde for at skræmme dem på flugt. Efterforskningen er stoppet, da politiet vurderede, at manden ikke forsøgte at ramme dyrene, og at ulvene ikke led skade.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Tørt vejr og vekslende skydække, temperaturer mellem 10 og 17 grader, det er hvad aften og natten den kan byde på. Og så får vi også en svag til let skiftende vind. I morgen starter tirsdagen ud med en del sol og temperaturer op mellem 18 og 22 grader. Og her også en jævn til svag skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
5: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
6: Eurojackpot. Drøm større.
7: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Du lytter til ABC.
4: ABC.
5: Big Dollar i Randers og Grenaa.
6: Big Dollar.
5: Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar.
6: Big Dollar.
5: Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Lyk Størvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I biografen fra 9. juli.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Vaiana!
17: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mord Dyv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
25: Tilbage til
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: I fredags blev en kvinde omkring Ansgars anlæg ved Sønder Boulevard i Odense voldtaget, og nu søger Fyns Politi kontakt til vidner, der måtte have set en kraftigt bygget dansktalende mand i alderen 30-40 år, som har opført sig mistænkeligt eller på anden måde påfaldende. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse, hvor der desuden ikke er yderligere detaljer om voldtægten. Fra på torsdag og til næste fredag skal bilister ved det sydlige Horsens forvente omkørsler, da til- og frakørselsrampe 57 Horsens syd ved motorvej E45 spærres i kortere perioder. Dette sker, fordi at broen på Vestvejen ved Horsens syd skal forbindes med den eksisterende Vestvejen og snart kan tages i brug. Trafikanter kan i perioden benytte omkørsler ved til- og frakørselsrampe 56B Horsens centrum eller 58 Hedensted. Det tjekkiske fodboldlandshold skal have nye landstrænere. Landets fodboldforbund oplyser på deres hjemmeside, at man er blevet enig med landstræner Miroslav Kubek om at ophæve samarbejdet før tid. Kontrakten løb ellers 2 år endnu.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7, 365.
1: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Let's get this started. Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana!
2: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

0: Jumping Fitness på trampolin. Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
1: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
2: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
0: Jumping Fitness i Foreningshuset ved Dronningborghallen.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Du lytter til ABC.

0: gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
14: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: I løbet af weekenden blev der registreret mere end 1.800 lynnedslag i Danmark. Noget kan tyde på, at det især gik ud over områder i Sønderjylland. Der blev fra området omkring Sønderborg Kommune registreret omkring 100 anmeldelser om lynskader hos forsikringsselskabet Almindelig Brand. Disse spændte vidt fra ødelagte elinstallationer, varmepumper og til hårde hvidevarer og andre former for elektronik i husstande. I dag er det sidste dag, hvor man kan benytte det fysiske rejsekort. Når klokken den slår midnat og kalenderen skriver den 30. juni, så lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det oplyser Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremadrettet skal man bruge Rejsekort-appen eller det nye basiskort. I Tyskland er 6 personer blevet dræbt under et skyderi, der fandt sted på Dankerstraße i byen Stade, vest for Hamburg. Politiet i Lüneburg oplyser, der er tale om 4 kvinder og en mand. Den 6. person, som er omkommet, er der ingen detaljer omkring, hverken på alder eller køn. I alt er 2 personer blevet anholdt som følge af hændelsen. Den ene er mistænkt for at stå bag, mens den andens rolle er uklar. Motivet for skyderiet er endnu ikke blevet fastslået.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana.
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
13: Det her er Radio ABC.
12: Hvad ses?

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
1: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Det her er Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner.
11: Vi ses i 365.
13: Tilbage til musikken. Du lytter

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister.
2: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7 365.
1: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC. I just wanna feel good.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vorreby, Jomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Nem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Maxi-suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8, lidt ekstra hver gang.
9: Musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana.
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Du lytter til ABC.

0: Hvad med dig? Er du klar til cross-team? RGF har holdtræning for alle, uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
1: Jamen, det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
0: Træn cross-team i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

0: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nå? Hej, jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 23. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd på 46 og 25 år er sigtet for vold med døden til følge, efter en mand lørdag aften mistede livet i Harndrup på Nordvestfyn. Begge mænd er mistænkt for at have slået offeret adskillige gange i hovedet og på kroppen. Ifølge sigtelsen fortsatte slagene, mens manden lå værgeløs og blev holdt fast på jorden. Det skriver Fyns Stiftstidende. Muligheden for et nyt svensk atomkraftværk i Barsebäck, ca. 23 km fra København, vækker nu bekymring hos knap 40% af danskerne. Det viser en rundspørge, Analyseinstituttet Voxmeter har lavet. Her erklærer 39,5% sig meget enige eller enige i, at det bekymrer dem, at Sverige placerer et atomkraftværk så tæt på Danmark. Ansøgningen om støtte til at opføre atomreaktorer ved Barsebäck skal nu behandles af det svenske finansministerium. Andy Burnham vil give mere magt til de britiske regioner, hvis han altså bliver premierminister. Sådan sagde han i en tale i Manchester ifølge BBC. Det sker efter, at Keir Starmer for en uge siden meldte sin afgang. Samtidig er Burnham netop blevet valgt ind i parlamentet ved et suppleringsvalg og kan nu blive ny laburleder og dermed mulig premierminister.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften bliver det fortsat tørt vejr med en smule sol, og i nat klarer det op. Vi mærker temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen fortsætter tirsdagen med tørt vejr, også nogen eller en del sol i perioder og temperaturer op mellem 17 og 23 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.
3: Thank you.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.

0: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Velkommen på ABC. Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen. I just wanna feel.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: iron brown eyes.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199 kroner. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?